Sənət məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.

Salam, sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı. Saat 8:00-də gəl səhərin musiqili informasiya proqramına qulaq asa bilərsiniz. 13:05-də muğamsevərləri radio qarşısına dəvət edirik. 16:20-də konsert proqramı. 17:30-da günün nəbzi. Sürücü və piyadalar üçün maarifləndirici avtoreyt proqramı 18:10-da təqdim olunacaq. Ölkəmizdə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Balacaları saat 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. 22:20-də konsert proqramı. 23:30-da Caz 105 musiqili veriliş təqdim olunacaq. 2:10 dəqiqə işləmiş qərib axşamlar. 2:20 dəqiqə qalmış efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda dinləyəcəyiniz verilişlərin və maraqlı musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
3: Xətai rayonunda şəhər tipli qəsəbədir. Abşeron yarımadasında yerləşir. 1936-cı ildə qəsəbə statusu alıb. Sahəsi 108 hektardır. Əhalisi 22 min nəfərdən çoxdur. Yerli əhalinin böyük qismi Oğuz türklərinin Bayat boyunun Qacar tayfalarına mənsubdur. Qədim Əhmədli kəndinin tarixi 3 mərhələyə ayrılır. Birinci mərhələ 11-ci yüzilliyin ortalarında Şirvanşahlar dövlətinin Səlcuq imperiyasının

Söz qaldı el gələnə, çırmandı sel gələnə. Gözəl Söz qaldı el gələnə, çırmandı sel gələnə. Gözəl bir bağ salmışam, el gələk öl gələnə.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə klik

0: Bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.

Oktyabr ayının ikinci günündə xoş gördük, dəyərli dostlar, əziz dinləyicilərimiz. Azərbaycan Radiosunun efirində Gəl Səhərin verilişi öz işinə başladı. Studiyada Sədaqət Rafqızıdır, bizim rejissorumuz Qızqayət Cəmalovadır. Səsimizi eşidənləri salamlayırıq, yaxşı gün arzu edirik sizə. Qəzasız, bəlasız, ünvan başına çatasız. Kim ki çörək pulu üçün, qazancı üçün evdən yəni, çıxıbsa, qazancınız, ruzunuz bol olsun deyirəm və ümumilikdə bugün cümə günüdür, cüməniz də mübarək olub olsun deyək və başlayaq. Yaxın 2 saat ərzində sizə çatdıracaqlarımız mənə belə gəlir ki, sizin üçün də önəmli olacaq, çünki dünəndən etibarən yenilənən xəbərlər var.

insan xarakterli olacağı ehtimal edilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verib. Bildirilib ki, hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, ancaq gündüz saatlarında yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal qərb küləyi gündüzdən arabir güclənəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı bildirilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, axşam yağıntıların güclənəcəyi ehtimal edilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq və bir də onu qeyd edim ki, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Amma bundan başqa, bayaq da vurguladım ki, xəbərdarlıq var. Belə ki, artıq bugün axşamdan və sabah bir də biri gün bir qədər, yəni temperatur aşağı düşür, 8 dərəcə enəcək və güclü yağış yağacaq. Bu barədə də məlumat var. Belə ki, fasilələrlə yağışlı hava şəraiti oktyabrın 4-ü səhərə kimi davam edəcək və havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 5-8 dərəcə enəcək. 3-ü gecə 14-16, gündüz 16-18 dərəcə isti təşkil edəcək.

mahnının sözlərindən yol alaraq öyrəşmək duyğusu haqqında bir iki kəlmə deyim. Əslində psixoloji dildə bu adaptasiyadır, hamımızın bildiyi. Təbii ki, insanın ətrafındakı mühitdir, yeni şəraitdir, insanlardır və yaxud da müəyyən vəziyyətlərə zamanla uyğunlaşması və onları normal qəbul etməsi prosesidir. Və müsbət tərəfləri də var. Mənfi tərəfləri də var. Müsbət tərəfləri odur ki, insan özündə güc və davamlılıq hiss eləyir, çətinliklərə sinə gərir, hər hansı bir ağır şəraitə öyrəşə-öyrəşə. Bu dözümlülük deməkdir. Amma mənfi tərəfi odur ki, təhlükəli rahatlıq yaradır insanda. Bu da komfort zona deyilir psixologiyada. Və monotonluqdur, mənfi şəraiti belə qəbul edə bilir həmin zamanda insan. Bunlar öyrəşmək duyğusu ilə əlaqəli proseslərdir. Və monotonluq həyatdakı gözəllik lərdir, yaxşı şeylərə biz öyrəşirik, artıq onların dəyərini hiss etməməyə başlayırıq. Buna isə psixologiyada hedonik adaptasiya deyilir. Məsələn, alınan yeni bir əşya ilk gün bizə necə böyük bir sevinç bəxş eləyirsə, müəyyən vaxt keçdikdən sonra artıq o bizə adi görünür. Bizim dəyərli dostlarımız Azərbaycan Radiosunun sadiq dinləyiciləri var. Biz onlara öyrəşmişik, onlar bizə öyrəşib.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 3W Kaspark.az

Bəli, sizə çatdıracaqlarımız var. Bakının ən bahalı ünvanları açıqlanıb. Bakının premium ərazilərində mənzillərin maksimal qiymətləri bəzi ünvanlarda kəskin yüksəlib. Paytaxtın ən bahalı ünvanında mənzilin 1 kvadrat metrinin qiyməti artıq 19 min manata çatır. Bu barədə Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyətinin sədri Vüqar Orucov məlumat verib. Paytaxtda ən yüksək qiymət Nəsimi rayonunda Neftçilər prospektində qeydə alınıb. Burada mənzillərin Maksayıl rayonunun Üzeyir Hacıbəyli küçəsidir. Burada maksimal qiymət 15.900-dür. İlk üçlüyü isə 9.200 manat göstərici ilə Niyazi küçəsi və Ağşəhərin Yaşılada bir ərazisi tamamlayır. Bundan başqa İzmir küçəsində qiymət 8.650 manat, Qurban Abbasov küçəsində 7.950 manat, Mikail Hüseynov küçəsində isə 7.670 manatdır. Belə və bildirim ki, Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyətinin sədri, yəni rəhbəri bildirir ki, daşınmaz əmlak bazarında qiymətləri yalnız rayon üzrə orta göstəricilərlə qiymətləndirmək düzgün deyil. Premium segmentdə hətta bir-birindən bir neçə yüz metr məsafədə yerləşən obyektlərin qiymətləri ciddi şəkildə fərqlənə bilər.

tətbiqləri müşahidəçi qismində iştirak edir. 3 mərhələdən ibarət olan təlim Azərbaycan ordusunun Qarabağ İqtisadi rayonunda yerləşən Qızılqaya təlim mərkəzində, Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən Qarabağlar təlim mərkəzində, eləcə də Xəzər dənizinin Azərbaycana aid akvatoriyasında yerləşən Böyük Zirə təlim rayonunda təşkil olunur.

Azərbaycan dəmir yolları beynəlxalq istiqamətdə artan sərnişin tələbatının qarşılanması və səyahət imkanlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə Bakı-Tiblisi-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin edir. Bu barədə qurumdan bildirilib. Noyabrın 1-dən Bakı-Tiblisi-Bakı marşrutu üzrə gündəlik 4 reys həyata keçiriləcək. Reyslərin artırılması nəticəsində sərnişin yerlərinin sayı 386-dan 564-ə çatdırılacaq. Bu isə 50%-ə yaxın artım deməkdir. Yeni reyslərin istifadəyə verilməsi sayəsində sərnişinlər üçün aşağı büdcəli səyahət imkanları təqdim ediləcək. Belə ki, əlavə reyslərdə standart sinif üzrə biletlərin qiyməti 36 manatdan başlayır. Yeni aşağı büdcəli səyahət seçimi ilə sərnişinlər 30% daha ucuz qiymətə səyahət edə biləcəklər. Marşrut üzrə bir istiqamətə Bakıdan Tiblisiyə minimum gediş haqqı 54 manat, Yevlaxdan 44 manat, Gəncədən 41 manat, Axstafadan 38 manat, Böyük Kəsikdən Tiblisiyə isə 36 manat təşkil edir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, hazırda Bakıdan Tiblisiyə Stadler vaqonlarında komfort sinif üzrə minimum gediş haqqı 77 manat 50 qəpik təşkil edir.

Qədər də yollardan danışaq. Bakının Bülbül prospektinin daha bir hissəsində mikromobillik zolağı təşkil edilib. Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat.

0: yolda tək deyilsən. 105 FM-də
1: Əziz dinləyicilərimiz, sağlamlıq rubrikasına keçid alacağıq. Mütəxəssis rəyində siz ümumiyyətlə payız fəslində çox-çox rast gəlinən qripdir, soyuq dəymədir, kəskin respirator virus infeksiyalarıdır, hətta mədə-bağırsaqdır, allergik xəstəliklər də olur və bu hava şəraitinin dəyişməsidir, rütubətin artması fonunda daha çox rast gəlinən xəstəliklərdir. Konkret olaraq COVID, soyuq dəymə və allergik yəni xəstəlik bunları bir-birindən hansı yəni simptomlar ayırır və mütəxəssis rəyində terapevt Zakir Quliyev bu barədə məlumat verib gəlmiş.
2: Qrip, soyuq dəymə, allergiya və COVID əlamətləri çox vaxt oxşar olsa da səbəbləri fərqlidir. Soyuq dəymə adətən tədricən başlayır, burun atması, asqırma və boğaz ağrısı ön planda olur, halısı çox vaxt yüngül keçir. Qrip isə çox vaxt qəfil başlayır, qızdırma, üşütmə, güclü bədən ağrısı və halsızlıq daha qabarıq olur. Amma qrip hər zaman qızdırma ilə müşahidə olunmur, yəni bəzən ola bilər ki, qripdə temperaturumuz olmasın. Burun və göz allergiyasında ən diqqət çəkən əlamətlər qaşınma, gözlərin sulanması və ardıcıl asqırmadır. Şikayətlər toz, polen və ya heyvan tükü və təmas zamanı arta bilər. Allergiya qızdırma yaratmır və yoluxucu deyil. Yəni, allergiyanın digər soyuq dəymədən, qripdən, COVID-dən ən çox fərqləndirən oradakı kəskin halsızlığın və temperaturun olmamasıdır. COVID isə həm soyuq dəymə, həm də qripə bənzəyə bilər. Öskürək, boğaz ağrısı, burun axması, qızdırma və halsızlıq mümkündür. Dad və qoxu hissində dəyişikliklər də ola bilər. Amma şərt deyil, çünki artıq son COVID-ün versiyalarında dad və iyi bilmənin itməsi demək üçün müşahidə olunmur. Unutmayaq ki, qrip və COVID-i yalnız əlamətlərə baxaraq dəqiq ayırmaq mümkün deyil. Bunun üçün mütləq həkimdə seroloji testlər lazım ola bilər. Nəfəs darlığı, davamlı sinə ağrısı və ya şuurda qarışıqlıq varsa, şuur qapanması varsa, mütləq təcili tibbi yardım müraciət etmək lazımdır.
0: Gəl səhərim, davam edir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
3: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət

0: Pros avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

və çox sayılı canlı qüvvə məhv edildi. Azərbaycan Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin reallaşdırılmasını dəstəkləyir və bu layihəni perspektivli hesab edir. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Valdai Beynəlxalq Diskussiya Klubunun plenar sessiyasında bildirib. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, marşrutun bir hissəsi Azərbaycanın ərazisindən keçməlidir. Azərbaycan bu layihənin həyata keçirilməsini dəstəkləyir və onu perspektivli hesab edir, deyə Putin bildirib. Rusiya Prezidenti həmçinin layihənin reallaşdırılması üçün zəruri kredit vəsaitlərinin ayrılmasına Rusiya tərəfinin hazır olduğunu açıqlayıb. Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinə gəlincə, biz kredit resursları ayırmağa hazırıq. Bunun üçün müvafiq maliyyə vəsaitlərimiz nəzərdə tutulub, deyə o qeyd edib. Putinin sözlərinə görə, bu mərhələdə İran tərəfi işin öz üzərinə düşən hissəsini yerinə yetirməlidir. Moskva vilayətində yerləşən Krasnozavodsk kimya zavodunda baş verən partlayış nəticəsində 7 nəfər ölüb. Hadisə Sergiyev Posad şəhər dairəsinin Krasnozavodsk şəhərində yerləşən

nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. İki avtomobilin toqquşması nəticəsində xəsarət alanlar Saatlı rayon sakinləri 1973-cü il təvəllüdlü Arzu İdris qızı Kərimova, 2018-ci il təvəllüdlü Zeynəb Vəli qızı Vəlizadə, 2011-ci il təvəllüdlü Adəm Rafiqoğlu Ağamalıyev və Hacıqabul sakini 1984-cü il təvəllüdlü Pərviz Ramiz oğlu İskəndərov Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gəncə şəhərinin Cavadxan qəsəbəsində 1997-ci il təvəllüdlü Ramal Xuşacarxın idarə etdiyi avtomobilin aşması nəticəsində sürücü və avtomobildə olan bir neçə nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, qəza ilə bağlı araşdırma başlanılıb. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisinin bəzi yerlərində fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 21-26, Aran rayonlarında 23-27, dağlıq yerlərdə isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Dedikdə isə həkim içkini sərin, lakin buz kimi soyuq olmayan halda qəbul etməyi, duzlu su ilə qarqara etməyi və reseptsiz ağrı kəsici qəbul etməyi tövsiyə edib. Elə biz qəhvədən danışırıqsa, dünyada ən çox qəhvə içilən ölkələr də açıqlanıb, siyahı var. ABŞ və Braziliya dünyada qəhvə istehlakına görə birinci və ikinci yerlərini qoruyub, saxlayıblar. Bu barədə Beynəlxalq Qəhvə Təşkilatının məlumatında bildirilir. Qəhvə ili ərzində, yəni 2025-ci ilin oktyabrında

Əmirliyin gücü 2026 birgə hərbi təlim keçirilir və bu təlimdə 3500-dən çox hərbiçi iştirak edir. Bu sözləri isə Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Anar Eyvazov Birliyin gücü 2026 birgə hərbi təlimi ilə bağlı keçirilən brifinqdə səsləndirib. O bildirib ki, Azərbaycanda azad olunmuş ərazilərdə ilk dəfə bu miqyasda təlim keçirilir. Burada hibrid müharibələrin xüsusiyyətləri nümayiş olunur. Anar Eyvazov qeyd edib ki, təlimdə Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan hərbi qulluqçuları iştirak edirlər. Eyni zamanda 9 ölkə, İran, Slovakiya, Qırğız Respublikası, Tacikistan, Gürcüstan, Pakistan, Türkmənistan, Serbiya və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri müşahidəçi qismində qatılıblar. Təlimə 3500 nəfər.

təyyarəçini Fərrux Ağa Qayıbovu 2 oktyabr 1891-ci ildə Qazax qəzasının Aşağı Salahlı kəndində dünyaya göz açıb, təhsili Tiflis kadet korpusunu bitirib, Rus İmperator Hərbi Hava Qüvvələrində leytinant rütbəsində xidmət edib, o məşhur ağır bombardmançı İlya Marumens nömrə 16 təyyarəsinin heyət üzvü olub və artilleriya zabiti navigator olub. Son döyüşü haqqında deyim, 12 sentyabr 1916-cı ildə indiki Belarus ərazisi istiqamətində düşmən mövqelərinə uçuş zamanı 4 alman qırıcı təyyarəsi ilə döyüşə girib. Döyüşdə 3 düşmən təyyarəsini məhv edərək özü də aldığı zədələrdən qəhrəmancasına həlak olub. Onu da vurğulayım ki, bir neçə mənbədə məhz 4 düşmən təyyarəsi göstərilir. Göstərdiyi şücaətlərə görə ölümündən sonra və sağlığında 4-cü dərəcəli Müqəddəs Georgi, Müqəddəs Anna və Müqəddəs Stanislav ordenləri ilə təltif edilib. Azərbaycanda da xatirəsi əbədiləşdirilib, adına küçələr və abidələr var.

0: qurumlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7%-dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Trendyolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trendyolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Həftə içi 5 gün. Saat 8-dən 10-a qədər.
5: Gəl səhərimi dinləyin.
6: Əziz dinləyicilərimiz, indi də dünya nəşrlərini yazır. Dünyada nə baş verir? Bu barədə məlumat verim sizə. Böyük Britaniyada həbsxanalarda yer çatışmazlığı problemini həll etmək üçün 700 məhkum azadlığa buraxılıb. Bu barədə The Telegraph nəşri məlumat verir. Bugün oğurluq, zorakılıq cinayətləri və məişət zorakılığı da daxil olmaqla müxtəlif cinayətlərə görə məhkum edilmiş 700 nəfər azadlığa çıxıb. Onların hamısı 575 gündən az müddət həbsdə olub və cəzalarının 3-də 1-ini çəkdikdən sonra azad ediliblər deyə nəşr qeyd edib. Böyük Britaniyanın Ədliyyə Nazirliyi isə hazırda kişi həbsxanalarında mövcud olan 84.953 yerdən cəmi 1134 yerin boş olduğunu açıqlayıb. Bundan başqa İspaniyanın bir sıra regionlarında qırmızı təhlükə səviyyəsi elan edilib. İspaniyanın Valensiya və Kataloniya muxtar icmalarında tufan və leysan yağışları ilə əlaqədar qırmızı təhlükə səviyyəsi elan edilib. Bu barədə yerli media İspaniya Dövlət Meteorologiya Agentliyinə istinadən məlumat verib. Valensiya, Kastelyon və Tarragonanın cənub sahili qırmızı təhlükə səviyyəsindədir. Ətraf ərazilərdə narıncı təhlükə səviyyəsi saxlanılır. Məlumatda bu da bildirilir. Qeyd edilib ki, bəzi rayonlarda şiddətli yağışlar qəfil daşqınlara və çayların daşmasına səbəb ola bilər. Bir məlumatı da çatdırım. Bu isə Niderlandla bağlıdır. Niderlandda son həftələr ərzində 4 nəfər qərbi Nil virusunun törətdiyi infeksiyadan ölüb. Bunun nəticəsində ölkədə bu il xəstəlikdən ölənlərin sayı 9-a çatıb. Bu barədə Niderlandın İctimai Sağlamlıq və Ətraf Mühiti üzrə Milli İnstitutu

0: 105 FM Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

qeyd edib. Ölkə ərazisində yağış, bəzi yerlərdə leysan və güclü külək gözlənilir. Sürücülərə sürətli hava şəraitinə uyğun seçmək, ara məsafəsini artırmaq, qəfil manevr və sərt tormozlamadan çəkinmək tövsiyə olunub. Piyadalar da yollarda diqqətli olmağa çağırılıb. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisinin bəzi yerlərində fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə isə qara keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 21-26, Aran rayonlarında 23-27, dağlıq yerlərdə isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Alaf, yem, ot, alaçıq, çadır, mənzil, alaşa, yabı, albalı, gilənar, albalılıq, gilənarlıq, albuxara, gavalı, alver, alışveriş, alqı-satqı, alqış, əhsən, afərin, mərhəba, alqışlama, təbrikləmə, tərifləmə, bəyənmə, alqış, əhsən, afərin, mərhəba, alqışlamaq, təbrikləmək, tərifləmək, bəyənmək, alqı-satqı, alver, aldadıcı, hiyləgər, kələkbaz, aldadıcılıq, hiyləgərlik, kələkbazlıq, yalançılıq, aldanma, yanılma, aldanma, uyma, aldanmaq, yanılmaq, aldanmaq, uymaq, aldatma, tovlama, aldatmaq, tovlatmaq, aləm, kainat, dünya, cahan, aləm, xalq, cəmaat, el. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Gambling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi indirim var. Arzularına təxirə salma. Elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

0: Yo, Google.
1: Bankia qəsəbəsi. Bankia Neftçala rayonunun inzibati ərazi vahidində şəhər tipli qəsəbədir. Bank, banka, sahil, dayaz yer, kiçik boğaz və ya dənizin dayaz yeri mənası bildirən Hind-Avropa mənşəli sözdür. Bankia həmin sözün yerli tələffüzə uyğunlaşdırılmış variantıdır. Vaxtilə qəsəbənin yerləşdiyi ərazi tamamilə su ilə əhatə olub. Sonra dəniz tədricən geri çəkilməyə başlayıb. Su aşağıya endikcə, torpaq sahəsi üstə qalıb. Bankia Neftçalanın içində adaya bənziyir. Bankia qəsəbəsi Kür çayının sol sahilində, cənub-şərqi Şirvan düzündə yerləşir. Əhalisi 8000 nəfərdən çoxdur. Əsasən bağçılıq, heyvandarlıq və fərdi balıqçılıqla, qismən isə mikro sahibkarlıqla məşğul olurlar. Neftçalanın bu məşhur qəsəbəsi Qara Kürüsü ilə tanınır. Deyilənlərə görə, vaxtilə Bankia qəsəbəsindən xüsusi olaraq qablaşdırılmış kürlər özəl hədiyyə kimi Stalin, Thatcher, Gandhi kimi dünya liderlərinə yollanıb.
2: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı keçirilir. Prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbirdə çıxış edir. Bugün Bakıda Mərkəzi Asiya, Amerika, Qafqaz və Əfqanıstanı birləşdirən regional liderlərin illik görüşü KAMKA Regional Forumunun ikinci günü keçirilir. Forumda regionda iqtisadi əməkdaşlıq, sahibkarlıq, investisiya və regional əlaqələrin inkişafı ilə bağlı müzakirələr aparılacaq. Günün proqramında KAMKA-nı dünya ilə əlaqələndirmək, regional və qlobal iqtisadi əlaqələrin qurulması mövzusunda plenar sessiya keçiriləcək. Forumun ikinci gününün proqramında həmçinin Dəyişən dünyada KAMKA-nın rolu mövzusunda dövlət xadimlərinin iştirakı ilə sessiya və bağlanış mərasimi nəzərdə tutulub. Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Ukrayna münaqişəsinin nizamlanacağına əmin olduğunu bir daha bildirib. Trump Ağ Evin Cənub Çəmənliyində jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən münaqişənin həll olunacağını düşündüyünü deyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə Trumpın təkliflərində Moskva üçün çətin qərarların olduğunu bildirib. TASS-ın məlumatına görə Putin Trumpın variantlarını düzgün istiqamətdə atılan addım kimi qiymətləndirdiklərini qeyd edib. Rusiya hərbi qüvvələrinin Ukrayna ərazilərinə hava hücumları davam edir. Kiyevdə Cənub körpüsündə növbəti dron zərbəsi endirilib. Paytaxt meri Vitali Kliçkonun sözlərinə görə hücum nəticəsində körpünün dayağı, yol örtüyü və metro xəttini qoruyan beton konstruksiya zədələnib. Körpüdə nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. Bu, son iki gün ərzində Kiyevin əsas nəqliyyat arteriyalarından biri olan Cənub körpüsünə endirilən üçüncü zərbədir. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyaya qarşı FP-7 ballistik raketindən ilk dəfə istifadə edib. Bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski bildirib. Zelenskinin sözlərinə görə FP-7-nin ilk döyüş istifadəsi həyata keçirilib. O, raketin tətbiqinin nəticələrinə görə hərbiçilərə təşəkkür edib. Ukrayna prezidenti ölkənin bu tip raketlərin istehsalını davam etdirəcəyini də açıqlayıb. Almaniya hökuməti Bundeswehr hərbiçilərinin Qırmızı Dəniz və Cənubi Sudandakı missiyalarda iştirak müddətinin uzadılmasına qərar verib. Qərara əsasən Almaniyanın Avropa İttifaqının Qırmızı Dənizdəki missiyasında və BMT-nin Cənubi Sudandakı missiyasında iştirakı 2027-ci il oktyabrın 31-nədək uzadılacaq. Missiyalarda 400 hərbiçi xidmət göstərəcək qərarın qüvvəyə minməsi üçün Bundestagın təsdiqi tələb olunur. Missiyalardan biri Qırmızı Dənizdə beynəlxalq gəmiçiliyin təhlükəsizliyinin təmin olunması, digəri isə Cənubi Sudanda sülh məramlı fəaliyyətin dəstəklənməsi məqsədi daşıyır. Fransada keçirilən kütləvi etiraz aksiyalarından sonra 400-dən çox liseydə əyani dərslər dayandırılır. Fransanın Milli Təhsil Naziri Eduard Jeffrey bildirib ki, həmin məktəblərdə dərslər distant formada keçiriləcək. Etirazlar zamanı 170 şagird və 65 təhsil müəssisəsi əməkdaşı xəsarət alıb. Jeffrey lisey şagirdlərinin etirazlarının aqressiv qrupların təsir altına düşməsindən narahatlığını bildirib və tələbə təşkilatları eləcə də həmkarlar ittifaqları ilə dialoqun davam etdiriləcəyini qeyd edib. Buraxılışımız davam edir. Suraxanı rayonunda təmir işləri ilə əlaqədar bugün saat 14:00-dan etibarən bir sıra yol hissələrində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Rayonunda təmir işləri ilə əlaqədar bugün saat 14:00-dan etibarən bir sıra yol hissələrində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə təmir işləri Zığ şosesinin Mida yaşayış kompleksinin avtomobil yolu həmçinin kompleksdən

Bölgesinden 15 kilometre şimalda Gerni çayının sağ sahilinde yerleşir. Yaşayış məskəni haqqında Pagiriyevin 1913-cü ilə aid Qafqazın 5 verslik xəritəsində geniş məlumat verilir. Burada göstərilir ki, həmin vaxtlar kəndin 198 nəfər sakini olub. Obada həmişə azərbaycanlılar yaşayıblar. 1918-ci ildə daşnaqlar bu dinc insanların malını mülkünü talan edib, evlərini dağıdıb, özlərini isə məhz azərbaycanlı olduqlarına görə doğma ocaqlarından didərgin salıblar. Bölgədə erməni azğınlığının qarşısı alınandan sonra Bitlicə əhalisinin az bir qismi geri qayıdaraq təzədən özlərinə ev-eşik qurub. Lakin bu sakitlik dövrü 1948-ci ilə qədər davam edib. Həmin il Ermənistan hökuməti kənd sakinlərinin hamısını zorla el obasından çıxarıb. Bundan sonra Bitlicədə də xaricdən gəlmə ermənilər məskunlaşdırılıb. Yaşayış məntəqəsinin adı da dəyişdirilərək Bartsraşen qoyulub.

0: Boyabaşı çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
2: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Diabet halk arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir də deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön. Fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Sizin Ayaz Qasımov. Yurdumuz

0: 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
1: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı keçirilir. Prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbirdə nitq söyləyib. Bugün Bakıda Mərkəzi Asiya, Amerika, Qafqaz və Əfqanıstanı birləşdirən regional liderlərin illik görüşü KAMKA Regional Forumunun ikinci günü keçirilir. Forumda regionda iqtisadi əməkdaşlıq, sahibkarlıq, investisiya və regional əlaqələrin inkişafı ilə bağlı müzakirələr aparılır. Günün proqramında KAMKA-nı dünya ilə əlaqələndirmək, regional və qlobal iqtisadi əlaqələrin qurulması mövzusunda plenar sessiya keçirilir. Forumun ikinci gününün proqramında həmçinin dəyişən dünyada KAMKA-nın rolu mövzusunda dövlət xadimlərinin iştirakı ilə sessiya və bağlanış mərasimi nəzərdə tutulub. Azərbaycan yalnız son bir addımı Ermənistan Konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə bağlı dəyişikliklərin edilməsini gözləyir və bundan sonra yekun sülh sazişi reallığa çevriləcək. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Bakıda keçirilən KAMKA 2026 regional forumunda bildirib. Onun sözlərinə görə Cənubi Qafqazda sülh və təhlükəsizlik bərqərar olub, lakin onların dayanıqlığını təmin etmək vacibdir. Azərbaycan-Ermənistan hökumətini öz cəmiyyətinin sülhə hazırlanması istiqamətində fəal şəkildə işləməyə çağırır. Bugün Müdafiə Naziri General-Polkovnik Sakir Həsənov Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Cənab Yaşar Gülər ilə görüşüb. İki tərəfli görüşdə hərbi, hərbi texniki və hərbi təhsil sahələrində əməkdaşlıq məsələləri, eləcə də regional təhlükəsizlik və bölgədə dayanıqlı sülhün təmin olunması yolları müzakirə edilib. Efirdə xəbərlərdir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Baltik dənizində qərb ölkələrinin hərbi fəaliyyətinin gərginliyi artırdığını bildirib. Putin bu barədə Valdai forumunda çıxışı zamanı danışıb. O, qərb ölkələrinin Baltik dənizində keçirdiyi hərbi təlimlərə və Rusiya gəmilərinin saxlanılması cəhdlərinə münasibət bildirib. Putin qeyd edib ki, Rusiyaya birbaşa hücum olacağı təqdirdə Moskvanın sərəncamında olan bütün vəsaitlərdən istifadə məsələsi gündəmə gələ bilər. Rusiya prezidenti həmçinin Moskvanın Avropa ölkələrinə hücum etmək niyyətində olmadığını bildirib və belə bir planın olmadığını deyib. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları səngimir. Kiyevdə 25 mərtəbəli yaşayış binası dron zərbəsinə tuş gəlib. Nəticədə bir nəfər həlak olub, iki sakin yaralanıb. Kiyevdə cənub körpüsünə də 3 dron zərbəsi endirilib. Paytaxt meri Vitali Kliçkonun sözlərinə görə hücum nəticəsində körpünün dayağı, yol örtüyü və metro xəttini qoruyan beton konstruksiya zədələnib. Körpüdə nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. Yeri gəlmişkən, Rusiyanın isə Volqoqrad şəhərində Ukrayna dronlarının hücumları nəticəsində çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Vilayət administrasiyasının məlumatına görə bir nəfər xəsarət alıb, hücumun sənaye infrastrukturuna yönəldiyi bildirilib. Telegram kanallarının məlumatına görə zərbələr nəticəsində Volqoqrad neft emalı zavodunda yanğın olub. Samara vilayətində isə istehsalat dispetçer stansiyası hədəf alınıb. Yerli sakinlərin sözlərinə görə ərazidə partlayış səsləri eşidilib və yanğın qeydə alınıb. Buraxılışımız davam edir. Suraxanı rayonunda təmir işləri ilə əlaqədar bugün saat 14:00-dan etibarən bir sıra yol hissələrində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə təmir işləri Zığ şosesinin Mida yaşayış kompleksinin avtomobil yolu, həmçinin kompleksdən Zığ şosesinə hava limanı istiqamətində çıxış yolunda aparılacaq. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib, ölkə ərazisində yağış, bəzi yerlərdə leysan və güclü külək gözlənilir. Sürücülərə sürəti hava şəraitinə uyğun seçmək, ara məsafəsini artırmaq, qəfil manevr və sərt tormozlamadan çəkinmək tövsiyə olunub. Piyadalar da yollarda diqqətli olmağa çağırılıb. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisinin bəzi yerlərində fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 21-26, Aran rayonlarında 23-27, dağlıq yerlərdə isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Xalqbankdan 50.000 manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Biraz tələs.
8: Nə olub axı?
7: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
8: Axı qiymətini bilmirik.
7: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
9: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 3w.qaspaq.az.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Dünyaya pencere. Azerbaycan Radyosu.
2: Ben Zülfiye Xanbabayeva. Her birinizi ürəkdən salamlayıram. Radyonun yüzyılı münasibətiylə bütün radyo əməkdaşlarını təbrik edirəm. Uğurlar və yeni nailiyyətlər arzulayıram. Hər zaman insanları birləşdirən, məlumatlandıran, marifləndirən, ruhlandıran və nəhayət musiqilərlə ruhumuzu oxşayan səsiniz daim ucalardan gəlsin. Sizə sadiq dinləyicilər arzulayıram. Bir daha təbrik edirəm.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Trendyolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trendyolda etdiyin 40 manat və üzəri alış-verişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
9: Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən, ondakı tilsimlərisən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab.

Suçlər kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, Neçə qəstin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. O ürək yangısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, Oyadı bu yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul seyyahın mayəsinə, Deyirəm bəlkə məni bir gün uyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.

Elvan elvan çiçək olur, dolaşdığım pərdələrə mən səpiləm. Uca dağlar başındakı Azərbaycan maralı.

0: şöbəsində müdiri Hikmət Hacıyev Bakıda keçirilən KAMKA 2026 regional forumunda bildirib. Onun sözlərinə görə Cənubi Qafqazda sülh və təhlükəsizlik bərqərar olub, lakin onların dayanıqlığını təmin etmək vacibdir. Azərbaycan-Ermənistan hökumətini öz cəmiyyətinin sülhə hazırlanması istiqamətində fəal şəkildə işləməyə çağırır.
1: Uzun illər davam edən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi həll olunub və Azərbaycan strateji səbir və liderlik nümayiş etdirib. Biz həmişə demişik ki, müharibəni qazanmışıq, lakin daha bir addım atmaq, sülhü qazanmaq vacib idi. Bu, həqiqətən də strateji təfəkkür, səbir və prezidentin liderliyini tələb edən son dərəcə çətin bir vəzifə idi. Hazırda regionda de-facto sülh mövcuddur. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin dediyi kimi, biz sülh şəraitində yaşayırıq və hətta sülh şəraitində yaşamağı öyrənirik. Müstəqilliyimizin ilk günlərindən torpağımızda kifayət qədər sülh olmayıb. Amma indi biz səylə işləyirik və bugün regionda de-facto sülh mövcuddur. Lakin sülh yalnız kağız üzərində qalmamalıdır. Biz yalnız bir son addımı Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə bağlı dəyişikliklərin edilməsini gözləyirik. Bundan sonra düşünürəm ki, yekun sülh sazişi reallığa çevriləcək.
0: Buraxılışımız davam edir. Qax rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat zamanı külli miqdarda narkotik vasitənin satışının qarşısı alınıb. Tədbirlərlə saxlanılan 2 nəfərdən 7 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər narkotik vasitələri satmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ədliyyə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi birgə əməliyyat keçirib. Əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən məhkum tərəfindən həbs edilməmişdən əvvəl Bakı şəhəri Xəzər rayonu Şivalan qəsəbəsindəki Çimərlik ərazisində yerləşən köhnə tikilinin yanında torpağa basdırılaraq gizlədilmiş bir ədəd AKM 74 markalı avtomat silah, ona məxsus 4 ədəd daraq və 105 ədəd 5,45 mm kalibrli güllə aşkar edilərək götürülüb. Sumqayıtda 36 nömrəli tam orta məktəbdə şagirdlər arasında kütləvi zəhərlənmə olub. Təbibdən bildirilib ki, 17 oğlan, 4 qız zəhərlənmə şübhəsi ilə Sumqayıt Tibb Mərkəzinin Uşaq Xəstəxanasının yolxucu xəstəliklər şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Zəruri tibbi xidmətlər göstərilən pasientlərin müalicələri müvafiq şöbədə davam etdirilir. Vəziyyətləri stabil qiymətləndirilir. Bu arada Sumqayıt şəhər 36 nömrəli tam orta məktəbdə baş verən zəhərlənmə hadisəsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən araşdırma aparılır. Hadisənin səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində agentlik tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür. Araşdırmanın nəticələri barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Beyləqan rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Hacıqabul Bəhramtəpə Mincivan yolunun 130-cu kilometrliyində Manaf Qurbanovun idarə etdiyi avtomobillə Akşin Abdullayevin sürdüyü avtomobil toqquşub. Nəticədə Manaf Qurbanov aldığı xəsarətlərdən vəfat edib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. İstintaq aparılır.

xarakterli yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 13-15, gündüz 15-17, Aran rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20, dağlıq ərazilərdə isə gecə 2-5, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq.

Musiqi aletlərimiz. Qanun. Yatıq sazlar ailəsinə mənsub olan qanun dartılı simli qədim musiqi alətidir. Yaxın və Orta Şərqdə, eləcə də Azərbaycanda geniş yayılıb. 12-ci əsrdə yaşamış şairə Məhsəti Gəncəvi qanun və cəng alətlərinin mahir ifaçısı olub. Alət əsasən qadınlar tərəfindən ifa edilir. Qanunun üstünün 1/4 hissəsi 4 mm qalınlığında şam ağacından olan taxta üzlüklə, qalan hissə balıq dərisi ilə örtülür. Dəri örtüyü hissəsində alətin eni boyu taxta xərək yerləşir. Simlər alətin gövdəsindəki xüsusi oyuqlara bərkidilərək xərəyin üzərindən keçib aşıqlara bağlanır. Diapazon

Dünyanın məşhur opera teatrları, Dallas Operası. Dallas Operasının yarandığı rəsmi tarix 1957-ci il göstərilir. Teatr Maria Callas'ın parlaq və cazibədar səsi ilə açıldı. O vaxtdan bəri burada ulduzlar bərq vurmağa başladı. Sutherland, Placido Domingo, John Vickers, Monserrat Caballé, Teresa Berganza, Helga Dernes, Waltraud Mayer və daha kimlər ki?

Son illər innovativ yaradıcılıq və proqnozlaşdırma, texnoloji təkmilləşmələr, məsuliyyətli idarə etmə və əlbəttə ki, sənətçilərə dəstək Dallas operasını daha da inkişaf etdirdi. Teatr bir ildə 5 operanın Amerika premyerasını, eləcə də dünya premyeralarını təqdim etdi.

nümayiş etdirəndə burada rekord sayda tamaşaçı var idi, 15 min nəfər. Növbəti ilin aprelində Puccini'nin Turandot'una təxminən eyni sayda tamaşaçı gəlmişdi. Növbəti ilin aprelində Puccini'nin Turandot'una təxminən eyni sayda tamaşaçı gəlmişdi.

2013-cü ildə Clyde Warren Parkda yeni payız ənənəsinə başlanıldı. Minlərlə insan Tosca, Figaro'nun evliliyi, Moby Dick və digər əsərlərə tamaşa etmək üçün bura axışırdılar.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

0: biz de varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz de varıq.
2: Litvada biz de varıq.
0: Biz de varıq.
1: Biz de varıq.
3: Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən bizə təqdim olunan gənclərdən biri də Humay Seymurovadır. Humay Litvada təhsil almaqla yanaşı, diaspor fəaliyyətində də yaxından iştirak edən vətənpərvər gənclərdən biridir. Onunla əlaqə saxlayıb müsahibə almaq istədiyimizi bildirəndə məmnunluqla qəbul edib.
2: Humay, əvvəlcə bilmək istərdim, səni Litvaya aparan səbəb nə oldu?
4: 7-ci sinifdə oxuyanda artıq xaricdə təhsil almağı nəzərdən keçirirdim ailəmlə, lakin hələ dəqiq planlarımız yox idi. 10-cu sinifdə SAT hazırlığına başladım və oxumaq istədiyim sahəyə qərar verdim, daha sonra isə ölkə seçimi etdim. Litvaya gəlməyimin əsas səbəbi həm istədiyim sahənin, yəni qida mühəndisliyinin Litvada olması idi, həm insanların mülayim olması, təhsil səviyyəsinin yuxarı olması idi, həm də mədəniyyətlərimizin yaxın olduğunu eşitmişdim. Çünki müəllimim əvvəl Litvada təhsil almışdı və mənə oranı tövsiyə bilmişdi. Həm də Litva keçmiş Sovet ölkəsi olduğu üçün, əgər ingilis dilini bilməyən olsa, onlarla rus dilində danışa biləcəyimi fikirləşdim və beləcə qərar verdim ki, Litvaya gedim.
0: Sərhəd tanımayan sevgilər.
1: Tükənməyən arzular.
5: İsveçrədə biz də varıq.
6: Finlandiyada biz də varıq.
7: Belarusda biz də varıq.
8: Kanadada biz də varıq.
9: Fransada biz də varıq.
0: Biz də varıq.
10: Bəsadada yaşayan, təhsil alan azərbaycanlı gənclərin əlaqələri necədir? Öz əlaqələrini necə qurublar? Birlikdə nə iş görürlər?
2: Xaricdə yaşayan tələbələr olaraq Azərbaycan diaspora gənclərinin bir çox ölkədə WhatsApp qrupları var. Litvada da ADG qrupu ilə yanaşı, həm də digər WhatsApp qruplarımız və Facebook qruplarımız var. Orada bir-birimizlə əlaqədə oluruq, lazım olanda bir-birimizə kömək edirik, tədbirlərə qatılırıq ya da özümüz üçün adi yığıncaqlar təşkil edirik. Fərqli şəhərlərdə olsaq da bir-birimizi ziyarət edirik hərdən, milli bayramlarda bir yerdə oluruq. Yəqin elə ən xoşumuza gələn yığıncaq da hələ keçirdiyimiz Novruz bayramıdır.
0: Biz də varıq, biz də varıq.
11: Azərbaycan Radiosu 105 FM
12: Danışır Bakı
13: Ötən illər nəğmələrdə
14: Bu attım yara dəldi

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Gündəlik alış-verişlərini Birbank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki Birbank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
4: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən kapital.

0: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı namine gece gündüz çalışan bütün tip işçilerine teşekkür ederiz. Sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı malumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Dikkat! Vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manatı dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Mən Azərbaycan radiosunda öz əmək fəaliyyətimə başlamışam 1989-cu ildə. Təxminən bir ay müddətində burada bir balaca təcrübə keçdikdən sonra televiziyanın günün ekranı xəbərlər redaksiyasına keçirildim və orada müxbir olaraq öz fəaliyyətimi davam etdirdim. Azərbaycan radiosu Azərbaycanın səsidir. İndi belə radiolar çoxdur, FM radiolar da çoxdur, amma Azərbaycan radiosunun həmin

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7%-ə dək xüsusi endirim var. Arzularına təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
3: İrbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəanişidir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
2: Danışır Bakı, saat 17'dir.

0: Biz səbir və liderlik nümayiş etdirib. Biz həmişə demişik ki, müharibəni qazanmışıq, lakin daha bir addım atmaq, sülhü qazanmaq vacib idi. Bu, həqiqətən də strateji təfəkkür, səbir və prezidentin liderliyini tələb edən son dərəcə çətin bir vəzifə idi. Hazırda regionda de-facto sülh mövcuddur. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin dediyi kimi, biz sülh şəraitində yaşayırıq və hətta sülh şəraitində yaşamağı öyrənirik. Müstəqilliyimizin ilk günlərindən torpağımızda kifayət qədər sülh olmayıb. Amma indi biz səylə işləyirik və bugün regionda de-facto sülh mövcuddur. Lakin sülh yalnız kağız üzərində qalmamalıdır. Biz yalnız bir son addımı, Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə bağlı dəyişikliklərin edilməsini gözləyirik. Bundan sonra düşünürəm ki, yekun sülh sazişi reallığa çevriləcək.
1: Buraxılışımız davam edir. Qax rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat zamanı külli miqdarda narkotik vasitənin satışının qarşısı alınıb. Tədbirlərlə saxlanılan 2 nəfərdən 7 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər narkotik vasitələri satmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ədliyyə və Daxili İşlər Nazirliklərinin keçirdikləri birgə əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən məhkum tərəfindən həbs edilməmişdən əvvəl Bakı şəhəri Xəzər rayonu Şüvalan qəsəbəsindəki çimərlik ərazisində yerləşən köhnə tikilinin yanında torpağa basdırılaraq gizlədilmiş bir ədəd AKM 74 markalı avtomat silah, ona məxsus 4 ədəd daraq və 105 ədəd 5,45 mm kalibrli güllə aşkar edilərək götürülüb. Sumqayıtda 36 nömrəli tam orta məktəbdə şagirdlər arasında kütləvi zəhərlənmə olub. Təbibdən bildirilib ki, 21 nəfər zəhərlənmə şübhəsi ilə Sumqayıt Tibb Mərkəzinin Uşaq Xəstəxanasının yoluxucu xəstəliklər şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Pasiyentlərə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilən şəxslər ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Qeyd edək ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən hadisənin səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində araşdırma aparılır. Bu arada sosial şəbəkələrdə məktəbin qarşısında naməlum şəxsin uşaqlara konfet paylaması və bundan sonra uşaqların zəhərlənməsi barədə səs yazısı yayılıb. Yayılan səs yazısı ilə bağlı aparılan araşdırma nəticəsində səsləndirilən iddialar təsdiqini tapmayıb. Vətəndaşlardan xahiş olunur ki, mənbəyi və doğruluğu müəyyən edilməmiş məlumatları yaymasınlar, xüsusilə də uşaqların sağlamlığı və təhlükəsizliyi ilə bağlı belə məlumatların ictimaiyyətdə əsassız narahatlıq yaratmasına şərait yaratmasınlar, deyə Nazirlikdən bildirilib. Beyləqan rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Hacıqabul Bəhrəmtəpə Mincivan yolunun 130-cu kilometrliyində Manaf Qurbanovun idarə etdiyi avtomobillə Akşın Abdullayevin sürdüyü avtomobil toqquşub. Nəticədə Manaf Qurbanov aldığı xəsarətlərdən vəfat edib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, istintaq aparılır. Hacıqabulda 2 avtomobil toqquşub, 4 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Xəsarət alanlardan ikisi uşaqlardır. Yaralılar Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Noyabrın 1-dən Bakı-Tbilisi-Bakı dəmir yol marşrutu üzrə gündəlik 4 reys həyata keçiriləcək. Bugündən əlavə reyslərə bilet satışı başlayıb. Daha ətraflı məlumatı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Bəxtiyar Hacıyevdən eşidək.
2: Noyabrın 1-dən etibarən sərnişinin istifadəsinə verəcəyik. Artıq gündəlik 2 yox, 4 reys həyata keçiriləcək. Və bu yeni reyslərin sayəsində həm də sərnişinlərə gündüz səyahəti imkanı təqdim ediləcək. Belə ki, qatarlar hər gün Bakıdan saat 9, 10 və 23-də, Tbilisidən isə saat 11 və 22-də yola düşəcək. Yəni bu da artıq sərnişinlər üçün bir əlavə seçim deməkdir ki, gündüz səyahət imkanları da artıq mümkün olacaq ki, bundan əvvəl ancaq gecə qatarlarla səyahət edə bilirdilər. Əlavə olaraq yeni qatarların tərtib olunmuş vaqonlarında köhnə dilən C+ kart tipli standart sinif indiki dilən əlavə olunacaq. Bu da sərnişinlərə 30% daha aşağı büdcəli səyahət imkanı təqdim eləyəcək. Belə ki, artıq bu standart sinif üzrə Bakıdan Tbilisiyə bir istiqamətə biletlərin qiyməti 54, Yevlaxdan 44, Gəncədən 38, Axstafadan 38, Böyükəsidən Tbilisiyə isə artıq 36 manat deməkdir. Bu da kifayət qədər uyğun qiymətdir. Əlavə olaraq burada bir məsələni də qeyd eləyək ki, bilet alışı proseslərinin beynəlxalq istiqamətdə daha da təkmilləşdirilməsi, mümkün sui-istifadənin qarşısı alınması məqsədi ilə yeniliklər tətbiq olunub ki, bu da şəxsi kabinetdə artıq MyGov ID vasitəsilə daxil olmaq, fin kodu daxil etmək və artıq məlumatları əllə deyil, birbaşa avtomatik şəkildə sistemdə əks etdirmək mümkün olacaq. Nəzərə alıb ki, Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutunda xarici ölkə vətəndaşları da sıx istifadə edirlər. Xarici ölkə vətəndaşları şəxsi kabinetində, yəni AD Mobile saytında və AD Mobile tətbiqində və AD-nin rəsmi web saytında mövcud şəxsi kabinetdən artıq qeydiyyatdan keçərək və ya qeydiyyatdan keçiblərsə, burada hansı ölkənin vətəndaşıdırlar?

0: Varsa, o ölkənin adını və telefon nömrəsini daxil edərək OTP kodu təsdiqləməlidirlər. Bu halda məqsəd qeyd etdim ki, mümkün sərnişinlər etibarının sui-istifadə hallarının qarşısını almağa hesablanıb bu yeniliklər.
1: Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə xəbərdarlıq edib. Yaxın günlərdə ölkə ərazisində, o cümlədən Bakıda və Abşeron yarımadasında intensiv yağış, şimşək və arabir güclü külək gözlənilir. Bəzi ərazilərdə lokal su basma, dağ çaylarında isə qısa müddətli sel və daşqın ehtimalı var. Nazirlik əhalini təhlükəli ərazilərdən uzaq durmağa, güclü külək zamanı ağacların, elektrik dirəklərinin və reklam lövhələrinin altında dayanmamağa çağırıb. Təhlükə zamanı xilas edicilərin tövsiyələrinə əməl etmək və 112 qaynar xəttinə müraciət etmək tövsiyə olunur. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisinin bəzi yerlərində arabir leysan xarakterli yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 13-15, gündüz 15-17, Aran rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20, dağlıq ərazilərdə isə gecə 2-5, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Toy adetlerimiz.
1: Damadi. Ötən dövrlərin yazılarında damadi sözünə rast gəlinir. Bu söz toy, düyün, büsat mənasında işlənir. Bu yazılarda damadi keçirmək ifadəsi də toy çaldırmaq anlamında işlənir.
2: Oba, oba, op, op, op, op. Çox mübarək subaylar üçün olsun. Allah mübarək eləsin.

0: simbolu Kaspak. Telefon 077-222-0000. www.kaspak.az.
1: Pozitano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti.
0: 03W Kaspak.az.
1: Pozitano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Herbçi sense, bu haber məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-222-0000. www.kaspak.az.

0: doğal mevzular, objektif bakış, dünya bugün, en yeni tarih, günün nebzi.
1: Vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Azərbaycan radiosunun dinləyiciləri. Günün nəbzi proqramı efirdədir. Studiyada Tayyə Ələmdar qızıq. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında Prezident İlham Əliyev çox vacib mesajlar verib. Burada həm söhbət yeni reallıqlar fonunda Azərbaycanın müstəqil siyasət yeritməsi, eyni zamanda müstəqil qərarlar qəbul etməsi və xarici siyasətdə məhz siyasətin elə qurulması ki, heç kim bizim işimizə müdaxilə etməsin. Bax, dövlətlər bu prinsipi qorunması üçün, başqa güclərin təsiri altına düşməməsi üçün hansı addımları atmalıdır? Bir növ bu mesajda həm də Azərbaycan nümunəsi sərgiləndi. Eyni zamanda bütövlükdə

Və mövcud risklər bölgədə, eləcə də digər regionlarda və Azərbaycanın post-münaqişə reallıqları fonunda həyata keçirdiyi layihələr, bu fonda da Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən bərpa quruculuq işləri. Bir sözlə, çıxışın istiqamətləri kifayət qədər genişdir. Elə biz studiya qonağımızla məhz siyasi mesajlar ətrafında müzakirə aparacağıq. Qonağımız

0: Milli Məclisinin deputatı Rizvan Nəbiyevdir. Rizvan müəllim, təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Xoş gəlmisiniz.
1: Xoş gördük Ətəyə xanım.
0: Rizvan müəllim, Prezident İlham Əliyevin bütün çıxışlarında müxtəlif istiqamətləri əhatə edən belə deyək ki, mövzular olur. Bu dəfəki çıxışda kifayət qədər konseptualdır və istiqamətlər müxtəlifdir. Amma bizim ən çox

0: siyasətində heç kimin diktəsi ilə hərəkət etməmək prinsipini necə reallaşdıra bilir? Yəni, bunu şərtləndirən əsas faktorlar nələrdir?
1: Təşəkkür edirəm, Ətay xanım. Cənab prezidentin bu istiqamətdə çıxışı, bundan əvvəl də həmin daxili auditoriya yönəli çıxışlarda, deyək ki, Zəngilana ilk qaçqınlarımız köçən zaman etdiyi çıxır və yaxud da ki, müxtəlif beynəlxalq təşkilatların müstəvilərində, BMT-də və digər təşkilatlarda etdiyi çıxır və yaxud da ki, ayrı-ayrı dövlət hökumət başçılarının mətbuat brifinglərində verdiyi açıqlama, biz eyni xətti görürük. Bugün cənab prezident rəhbərlik elədiyi

0: yeni gəlişmə, yeni reallıqlara uyğun və eyni zamanda Xəzərin şərqinə doğru Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə olan münasibətlər. Bu məsələni xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, cənab prezidentin bundan əvvəlki çıxışlarından biri elə Daşkənddə 2025-ci ilin noyabrında G5 Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının məşvərətçi görüşünə Azərbaycan tam hüquqlu iştirakçı kimi üzv olanda orada fikir vurğulamışdı. Azərbaycan və Mərkəzi Asiya vahid geo-iqtisadi göstərisi məkana təşkil edir və bunun üzərindən artıq birgə hədəflər müəyyən edilmişdir. Və yaxud da ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində olan məsələlər, biz görürük ki, Asiya məkanında məqam, imkanlar daha genişdir. Və yaxud da ki, biz hazırda Asiyada etimad quruculuğu və qarşılıqlı etimad və bu təşkilata sədri eləyirik, AGEM-də. AGEM-də sədri çərçivəsində duran, məsəl üçün, media nümayəndələrinin, təkcə media nümayəndələr deyil, bu sahə məsul adamlarla. Burada da tədbir oldu Azərbaycanın sədrliyi ilə. Eyni xətti gördük ki, artıq mətbuat, informasiya üzərinə strateji, aliyyət kimi dövlətin maraqlarının təmin olunması, sülhə sabitliyə töhfə vermək imkanları və yaxud da ki, daha geniş aspektə götürsək, bu bəyanatları səsləndirilən faktorlar sırasında Azərbaycanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü bərpa elədikdən sonra öz xarici siyasətində daha müstəqil, prinsipal mövqə ortaya qoyması. Çünki Azərbaycan malik olduğu resursları strateji əməkdaşlıq aliyyətinə çevirməyə bacarır. Bizim coğrafi vəziyyətimiz. Biz deyirdik ki, Azərbaycan Avropa və Asiya arasında yerləşir, orta məktəb dərsliklərindən bugünə. Amma bugün artıq yeni düşüncə tərzi var. Biz yalnız kəşfə nöqtəsi deyil, biz artıq bağlantılar yaradırıq. İnfrastrukturla. Yəni, bugün bu artıq bizim kəşfə nöqtəsində yer almağımız coğrafi məqamda səslənmir. Bu artıq Azərbaycanın dövlət başçısı Cənab İlham Əliyevin strateji baxışlarına uyğun olub həyata keçirilən bağlantılar siyasətidir.
1: Yəni, bir növ coğrafi mövqe imkana çevrildi, real imkana çevrildi.

0: digitallaşma şəraitində Qazaxıstandan Xəzərin dibinə çəkiləcək. Və bizdən də Qaradənizə, yəni bu gəlib Avropaya gedir, Asiyanın Avropanın əlaqələri yenə Azərbaycan faktoru. Bütün bu məsələlərin biz qısa təhlil verdikdə görürük ki, bəli, malik olduğumuz resurslar, həmin resurslar üzərində yeni siyasi reallıq nəzərə almaqla həyata keçirilən xarici siyasət və nəticədə Azərbaycanın möhkəmlənən beynəlxalq mövqeyi, artan nüfuzu və Prezident İlham Əliyevin liderliyi sayəsində dövlətimizin, yəni belə deyək, 6 il əvvəlki deyil, mən 2020-ci il və
1: hazır
0: yeni bir və icazənizlə bu sonuncu məsələni bununla bağlı vurguluyum. Bir neçə gün öncə mən Tacikistandaydım, Düşənbədə. Asiya Parlament Asambleyasının komitə iclası keçirilirdi. Burada 44 üzv dövlətdir, onun 22-si iştirak eləyirdi. Siz, Əfəx xanım, bayaq siz də vurguladınız, mən diplomatiyadan gəlmişəm. Torpaqlar işğal altında olanda biz hədəflər başqa idi və bizim strategiyada başqa idi, danışıqlar aparmağımız da, bilirsiniz, cənab prezident həmişə vurguluyordu, həm də milli ləyaqətimizi bərpələdi. Biz gözləyirdik, kimlənsə nəyisə
1: danışaq, sübut etmək, nəyisə təqdim etmək, bəli.
0: Beynəlxalq hüquqla bizə məxsus olanı biz bəzən, bilirsiniz, dövlətimizə görə, qaçqınlarımıza görə kimisə qarşısında belə başımızı da aşağı əyirdi ki, bu dəstək alaq bizə. Amma bugün bilirsiniz necədir, o məğrurluğu Azərbaycan diplomatı da hiss elətdirir. Siyasətçisi də, deputatı da, xaricə gedən alimi də, jurnalisti də. Bu qalibiyyət hansı ki, xalqımız Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyinin əldə edib, şəhidlərimizin qanı bahasına, qazilərimizin canı bahasına və bugün o məğrurluğu bütün sahələrdə Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı hiss elətdirir.
1: Bəli. Müharibə başa çatdıqdan dərhal sonra Prezident İlham Əliyev məsələni informasiya təhlükəsizliyi, informasiya müharibəsi cəbhəsində də fəallığın demək əhəmiyyətini vurğuladı. Biz bugün də siz az əvvəl AGEM media forumuna qeyd etdiniz, elə Prezident İlham Əliyevin həmin forum iştirakçılarına müraciətində də bu məsələ xüsusi keçir. Və eyni zamanda bugün yapın qurultayında da dövlət başçısı bildirib ki, düzgün ideoloji işin qurulması, şablonlardan əl çəkmək, hansısa formal xarakter daşıyan tədbirlərdən əl çəkmək vaxtı gəlib çatıb, yəni yeni, müasir ideoloji iş aparılmalıdır. Bugün niyə bu ideoloji iş bu qədər vacibdir?
0: Çünki ideoloji iş yalnız dövlətin daxilindəki ideoloji fəaliyyətlə məhdudlaşmır. Biz ideoloji işləyəndə milli dövlətçilik dəyərlərimizin qorunmasına söhbət gedir. Bizim xarici siyasət prinsiplərinin, istiqamətlərinin qorunmasına söhbət gedir. Bizim adət-ənənələrimizin qorunmasına söhbət gedir. Bizim həmin milli kimliyimizin, həm də dövlətçilik kimliyimizin qorunmasına söhbət gedir. Digitallaşma dövründə kiber təhlükəsizliyə qarşı mübarizə elementləri burada əks olunub. Ona görə ideoloji məkanın qorunması və cənab prezident bir ifadəni də işlətdi ki, yad ünsürlərdən qorunması. Bu ifadəni deməli, Fəxr xanım, 2019-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi idi. Mən də Bakı Dövlət Universitetinin məzunu kimi o tədbirdə iştirak edirəm. Orada bir ifadə səslənmişdi. Yad ünsürlərə qarşı dayanmaq. Orada əsasən gənclərə, tələbələrə ünvanlanmış.
1: Beyinlərin yuyulması, təsir altına düşmə, bəli.
0: Bəli, o istiqamətdə milli dəyərləri qorumaq. Həmin ifadə torpaqlarımızın işğalına son qoyduqdan sonra yenə gündəmə gətirilir. Deməli, bir strateji xətt var. Yad ünsürlərə qarşı dayanmaq və bu dayanış artıq həm də dövlətçilikdə olan milli kimliyin qorunmasına xidmət edir. Çünki ideoloji məkan yalnız bu xalqın, bu dövlətin, onun liderinin formalaşdığı prinsiplər əsasında inkişaf edə bilər. Digər yad ünsürlərin daxil olması, əgər bu özünə dağıdıcılıq gətirirsə, əgər bizim bu adət-ənənələrimizlə, milli düşüncə obrazına, bizim seçdiyimiz müasir inkişaf istiqamətlərinin üstə düşmürsə, biz cəmiyyət kimi də buna qarşıyıq, fərd kimi də, dövlət kimi də. Çünki Azərbaycandan nə qonşuluğunda, nə də uzaq qonşuluğunda kimlərəsə bir zərər, ziyan, xətər yoxdur.
1: Olmuyor.
0: Tam əksinə və olmuyor da. Biz əməkdaşlıq üçün malik olduğumuz resursları bölüşürük. Ən yerinə düşür, bax burada Ermənistana hazırki şəraitdə bizim enerji məhsullarının ixracı. Sülh müqaviləsi
1: yalnız paraflanıb. Transit məhdudiyyətinin aradan qaldırılması.
0: Bəli. Bu da ikinci istiqamətdir. Transit məhdudiyyətləri aradan qaldırılıb. Rusiyadan, Qazaxıstandan buğda və s. ixracı və eyni zamanda biz enerjini özümüz göndəririk. İki ayrı-ayrı istiqamətdir. Biz amma bunun hər ikisini hazırki şəraitdə edirik ki, malik olduğumuz bu sülh, de facto sülh, de jure sülhə çevrilmə istiqamətində sürətlənsin və eyni zamanda müxtəlif layihələrlə möhkəmlənsin. Bu mənada cənab prezidentin ideoloji məkan anlayışı və onun yad ünsürlərdən qorunması daha geniş mənada işlədilmiş bir strateji tezisdir.
1: Yad ünsürlər Azərbaycan cəmiyyətinə yad deyil. bu dövlət başçısının da çıxışlarında dəfələrlə vurğulanan məsələdir. Biz işğal dövründə o yad unsurları

Gənclərin əsas məqsədi bizə bəlli idi. Onların əsas məqsədi bu idi ki, xüsusən gənc nəsil münaqişə ilə bağlı reallıqları unutsun, keçmişi unutsun və nəsillər dəyişdikdən sonra artıq bir öz ərazilərini güzəştə gedə biləcək bir nəsil formalaşsın. Bu yad unsurlarının onda məqsədi bu idi. Onlar sonra artıq bir öz ərazilərini güzəştə gedə biləcək bir nəsil formalaşsın. Bu yad unsurlarının onda məqsədi bu idi. Onlar məqsədinə çatmadı. İndi tam yeni bir reallıq yaranıb, sülh dövrüdür. Azərbaycan ərazi bütövlüyü və suverenliyi bərpa edib. Amma yenə Azərbaycan prezidenti cəmiyyətin yadına yad unsurların fəaliyyətini salır və xatırladır, xəbərdarlıq edir ki, yəni bunlar yenə var. Sülh dövründə o yad unsurların məqsədi nədir?

belə də dövlətlər cəmiyyəti birlik dəstək verirdi ki, həqiqətən bir nəsil dəyişməsi olsun və hesab edirdilər ki, həmin nəsil dəyişməsi bu proses unudulacaq. Hətta məsul yerə çatmışdı ki, deyirlər ki, Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri köhnəlidir. Belə bir ifadə yoxdur. Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri bilirsiniz, təşkilat mövcud olduğu qədər qüvvədədir və bu mümkün deyil də. Bu xüsusilə Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrindən söhbət gedir. Görürük ki, paralel istiqamət gedir. Həm beyin yuyulması, həm cəmiyyətin onların öz aləmində bu işğalla barışdırma, yəni bir nəsil aradan çıxır, həm də onun hüquqi əsasını bizim əlimizdən almaq. Hər üç istiqamətdə bizə qarşı o yad ünsürlər diz üstə gəldi, məğlubiyyətə uğradı. Sülh dövründə isə yad ünsürlər hazırda orta güc kimi formalaşan Azərbaycanın imkanlarını zəiflətmək, Azərbaycanın üzərindən asılı hala salmaq və bizim resurslarımızın müstəqil xarici siyasət üçün o istifadə imkanlarını məhdudlaşdırmaqdır. O resurslar ki, bilirsiniz, hətta biz hərbi cəhətdən, bizim bu ülke hərbi büdcəmiz 8.7 milyard manatdır. Bu da sülhə sabitliyə xidmət edən bir məqamdır. Çünki gücü Azərbaycanı kimsə qarşısında görürsə, geri çəkilir. Yəni, bu hücum xarakterli bir silahlanma deyil.

0: Nal, qonşularımız və bizlə tərəfdaş olan dövlətlər. Bu mənada yad ünsürlər ola bilsin ki, o şəraitə uyğun öz metodlarını dəyişir, öz yanaşmasını dəyişir, amma niyyət yenə qalır. Bu, bilirsiniz, yaxın bir ərazidən də həyata keçirilmək cəhd ola bilər. Bu, kiber məkanda da ola
1: daha
0: bilər.
1: Daha çox, indi bəli, indi daha çox kiber təhlükəsizlik məsələsi aktualdır. Çünki siz dediyiniz kimi, sosial media üzərindən, rəqəmsal imkanlar üzərindən təsir etmək və cəmiyyətləri parçalamaq, cəmiyyət ümumiyyətlə parçalamaq və burada bizə xas olan o ənənəvi dəyərlər var ki, onları məhv eləmək.
0: Biz kiber məkan üzərindən olan hücumlar, o təhdidlərlə mübarizə, deyək ki, coğrafi məkan üzərindən olan bəlkə də hücumların qarşısında daha çətindir, çünki bu daha mücərrəddir və burada da o aktorun müəyyənləşdirilməsi, istifadə olan alətlər və s. və bu faktoru istənilən yerdə, istənilən məqamda vətəndaşımıza da, dövlətimizə də, dövlət orqanlarına da bu vədiyə şəkildə o təhdid ötürədir. Amma Azərbaycan dövlətinin də öz strategiyası var. Və gəlin, bu ilin deməli, bir neçə öncə idi, Azərbaycanda rəqəmsallaşma şurası yaradıldı. Azərbaycan birinci vitse prezident səviyyəsində Mehriban xanım Əliyevin rəhbərliyinin o şuranı yaratdı və inşasını keçirib 58 hədəf müəyyən elədi. Deməli, dövlət artan təhdidlər, çağırışlar fonunda öz strategiyasını müəyyən edir. Bu çox vacib bir istiqamətdir. Başqa bir istiqamət isə, bilirsiniz, bugün informasiya, məlumat, bu öz strateji bir məsələdir. Biz resursları bildirdik, neft, qaz və digərləri. Amma informasiya malik olmaq özüdür. Və dövlətin təhlükəsini təmin edirdik, bu təkcə coğrafi məkanla, hərbi müstəvi ilə deməli məhdudlaşmaq. Konkret bir misal deyəcəm, elə biz dünən Milli Məclisin iclasında, misal üçün, Slovakiyanın məxfi məlumatların mübadiləsi haqqında sazişi ratifikasiya elədik. Məxfi məlumatların malik olmaq, bu onun mübadiləsini. Bu dövlətlər arası münasibətlərdə, hüquqi baza əsasında strateji əməkdaşlıq sahələrindən biridir. Slovakiya NATO üzvüdür. Slovakiya Avropa İttifaqının üzvüdür. Və bu səviyyədə, bizim indiyə qədər bu 6-cı dövlət idi ki, NATO üzvü olan dövlətlər, biz bu sazişi imzaladıq. Bilirsiniz, bunun əsasında dövlətlər arasında və dövlət başçıları arasında yüksək etimad dayanır. Gəlin xatırlayaq, bu ilin yayında Pellegrini, Slovakiyanın prezidenti Azərbaycana səfəri Şuşadan başlamışdı. Ondan əvvəl cənab prezident Bratislavada səfərdə olmuşdu. Ondan əvvəl. Sonra artıq qurumlar səviyyəsində etimad quruculuğunda və müqavilə hüquq bazasında özünü göstərir. Yəni, bu da onu göstərir ki, Azərbaycan bütün mənada təhlükəsizliyini təmin etmək üçün beynəlxalq hüququn, dövlətlərarası əməkdaşlığın, beynəlxalq münasibətlər sistemində malik olan bütün o alətlərdən professionallıqla istifadə edir ki, qalib Azərbaycanın təhlükəsizliyini təmin etsin.
1: Və dövlət başçısı daha bir vacib məsələyə diqqət yetirdi. O bəyan etdi ki, ümumiyyətlə siyasətdə emosiyalara yer yoxdur. Hətta konkret olaraq mən stat şəklində deyirəm, bildirdi ki, əgər biz emosiyalara

0: kimliyi ilə buna bir əsas, məsə emosional baxımdan.
1: Amma görürsən, yəni biz heç kim qınaya bilməz, biz hətta emosional davransaq belə biz heç kim qınaya bilməz. Amma bununla belə emosiyanın idarə olunması sırf siyasətdə.
0: Və burada da xüsusilə 2020-ci il Şuşanın alınmasından sonra Müzəffər Ali Başkomandanın yerində verdiyi qərar. Biz harda dayanırıq və təkcə ərazi bütövlüyü hərbi vasitələrlə təmin olunmur. Prezident ultimatumu. Ali Başkomandan ultimatum. Bu ultimatum ifadəsində cənab prezident Zəngilan sakinlərlə görüşdə demişdi. Və

0: itkilər bizi gözləyə bilər. Bu əldə olunur. Deməli, hərbi müstəvidə olunan prinsipiallığı diplomatik müstəvidə də özünü göstərir. Və bu prinsipiallığın, bu cəsarətin, bu şəkildə müstəqil xarici siyasət yürüdən dövlət təbii ki, emosiyaları kənara qoymağa bacarır. Mənəvi cəhətdən sizə yerində vurğuladınız. Buna tam əsas olsa da, amma buna imkan vermir və nəticədə 3 ildən sonra artıq bir sutkadan da az çəkən antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycan kökü kəsilir. Və separatizmin kökü kəsilməsi də parafladığımız sarışda da özəkinə təhər. Bu da müqavilələr hüquqi tarixində ilk dəfədir ki, iki tərəfin münasibətlərdə separatizmlə mübarizə məsələsi dövlətlər arasında müqavilədə öz təsbitini tapır. Yəni bunun özü artıq biz görürük hərbi müstəvidə qalibiyyət, diplomatik müstəvidə müqavilələr şəraitində bunların hamısı bir strateji xətt. Bu bizim dövlətin, qalib dövlətin əldə etdiyi uğurlardır və biz bunu yad ünsürlərdən də qorumalıyıq. Yad ünsürlər vasitəsilə hansısa bizi deyək ki, o emosiyalar üzərindən təsir eləmə imkanlarından da qorumalıyıq. Bu gənc nəslə də aiddir. Bu deyək ki, peşəsindən asılı hər bir sahədə dövlətimizin inkişafına töhfə verən bizim mütəxəssislərə də aiddir, siyasətçilərimizə də aiddir, jurnalistlərimizə də. Çünki qalib Azərbaycanı biz bu neməti əldə eləmişik. Bu nemət bizim milli qürurumuzu, ləyaqətimizi özümüzə qaytarır və bu artan o nüfuza töhfə vermək üçün həqiqətən də bugün müəyyən olmuş o rəsmi xətlə, liderin müəyyən elədiyi o prinsiplərlə hərəkət eləmək lazımdır ki, biz həmi, necə deyirlər, o dövlətimizi digərlərin təsirindən qoruyaq, həm də belə də dualarımızla ki, Allah bu dövləti qorusun, onun liderini qorusun.
1: Bəli, əsas xətt ona ibarətdir ki, biz arxayınlaşmırıq və nə qədər qələbə var, nə qədər güclənirik, amma dediyimiz kimi laylar tərpənib deyə bizə həmişə bu təzyiqlərdə olacaq.
0: Bəli, bu istisna deyil.
1: Əsas çağırışdır. Bəli, bütün cəmiyyət buna hazır olmalıdır.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma, onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
6: Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rubrik hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
7: Gündəlik alış-verişlərini bir bank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki bir bank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
8: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Reklam yerləşdirilir.

0: etmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Axşamınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Aztelə xəbərin saat 18 buraxışını təqdim edirik. Bugün Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı keçirilib. Prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib.
1: Heydər Əliyev mərkəzi Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayını qəbul edir.
2: Qurultayın məhz Ulu Öndərin adını daşıyan mərkəzdə keçirilməsi təsadüfi deyil. Dahi lider Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucusu və Azərbaycan dövlətçiliyinin xilaskarıdır. Bakının memarlıq şedevrlərindən olan Heydər Əliyev mərkəzi isə Ulu Öndərin irsinə ehtiramın təzahürlərindən biridir.

0: Bugün dünya Azərbaycanın yaratdığı sülh proqramını özü üçün qəbul edir və bu prosesdə Yeni Azərbaycan Partiyası ən öndə gedən qurumlardan, siyasi təşkilatlardan biridir.
1: Yeni Azərbaycan Partiyası ölkəmizdə yaranmış yeni reallıqlar kontekstində xalqımız qarşısında duran yeni milli vəzifələr və məqsədlər üçün siyasi sistemimizin yenə lokomotiv rolunu oynamaqda davam edəcək.
2: Bugün güclüyük, daha da güclü olmalıyıq, inkişaf eləməliyik və dünya dövlətləri içərisində

0: gücləndirmək, yenilənmək və yeni hədəflərə doğru daha sürətli irəliləmək.
1: Yeni Azərbaycan Partiyası dünənin, bugünün, gələcəyin partiyasıdır. Partiyamızın tarixi keçmişimizdir. Partiyamızın fəaliyyəti bugünümüzdür. Məsuliyyəti isə gələcəyimizdir.

Hörmətli qurultay iştirakçıları, Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayı ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında önəmli hadisədir. Deyə bilərəm ki, təkcə ölkəmiz üçün yox, bölgə üçün partiyamızın fəaliyyəti, qəbul edilmiş qərarlar və siyasi xətti böyük önəm daşıyır. Yeni Azərbaycan Partiyası nəinki Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi qüvvəsidir. Müxalifət partiyası kimi yaransa da, 30 ildən çoxdur ki, partiyamız iqtidardadır və ölkəmizin son illər ərzində uğurlu və şərəfli yolunda partiyamızın fəallarının çox böyük payı var, böyük töhfəsi var. Bizim qurultayımız yeni ictimai-siyasi və geosiyasi vəziyyətdə keçirilir. İlk dəfədir ki, qurultayımız Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam bərpa edəndən sonra keçirilir. 7-ci qurultayımız da o vaxt üçün yeni mühitdə keçirilmişdir. Çünki o vaxt şanlı zəfərimizdən cəmi bir neçə ay keçmişdir. Və bütün dünya bizim zəfərimizdən danışırdı. Azərbaycan özü tək başına həm işğala son qoydu, eyni zamanda bölgədə yeni reallıqlar yaratmışdır. Və o vaxtdan, 2-ci Qarabağ müharibəsindəki zəfərimizdən bugünə qədər bu reallıqlar bütün dünya tərəfindən qəbul edildi. Halbuki bu asan başa gəlmədi. Bu illər ərzində çox ciddi müqavimətlə üzləşmişdik. Azərbaycana qarşı istiqamətlənmiş yalan, iftira ilə dolu kampaniyalarla üzləşmişdik. Bizə qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsi məsələsini bəzi ölkələr ciddi müzakirə edirdi. Ancaq bizim qətiyyətimiz dönməz fəaliyyətimiz, siyasi addımlarımız və ilk növbədə Azərbaycan xalqının vahid mövqedə olması bütün bu bəd niyyətləri alt-üst etmişdir. İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. 8 noyabr əbədi bizim bayrağımız olacaq 20-si sentyabr. Eyni əhmiyyət daşıyır. Çünki məhz sentyabrın 20-sində 2023-cü ildə Azərbaycan separatizmə son qoydu. İşğala son qoydu, ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa etmişdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. Bu iki hərbi zəfər təkcə xalqımız üçün, dövlətimiz üçün deyil, bütün dünya üçün böyük önəm daşıyır. Çünki birinci növbədə yeni bir presedent yaranmışdır. Və biz bu qələbələri böyük güclərin müqaviməti fonunda əldə etmişdik. Sirr deyil ki, 92-ci ildə yaradılmış Minsk qrupunun əsas məqsədi münaqişəni dondurmaq idi. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpası.

və vaxtilə Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyənlər artıq Qarabağ Azərbaycandır deyirlər. Bunu məcburən deyirlər. Və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün Ermənistan tərəfindən tanınması sadəcə olaraq xoş niyyətin təzahürü deyil və belə sayıla bilməz. Və bütün günahları əvvəlki Ermənistan rəhbərliyinə yıxmaq da olmaz. Halbuki əvvəlki Ermənistan rəhbərləri, onların hamısı hərbi cinayətkarlardır və öz cəzalarını çəkməlidirlər. Bugünkü Ermənistan iqtidarı bizə qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edirdi. Azərbaycan xalqını təhqir etməyə çalışırdı. Yersiz və mədəniyyətsiz açıqlamalarla Azərbaycan xalqının heysiyyətinə toxunurdu. Yəni, bütün bunları biz heç vaxt unutmamalıyıq. Və bugün bəzi xarici dairələr bugünkü Ermənistan rəhbərliyindən sülh göyərçini düzəltmək istəyəndə biz hər dəfə bax, bu tarixi onlara xatırladırıq. 2018-2020-ci illərin tarixini xatırladırıq ki, tarix təhrif edilməsin və yalan tezislər real tarixi pozmasın. Bizim şanlı zəfərimizdən sonra fəaliyyətimiz ərazi bütövlüyümüzün tam bərpasına istiqamətləndirilmişdir. Bir gün belə biz ara vermədik, bir gün də biz bu şərəfli missiyamızın həyata keçirilməsində istirahət etmədik və nəticə etibarilə 2-ci Qarabağ müharibəsindən antiterror əməliyyatına qədər olan dövr ərzində bir neçə cəbhədə biz fəaliyyət göstərmişik. Həm siyasi müstəvidə ki, bizə qarşı olan ermənipərəst ölkələr öz çirkin əməllərinə nail olmasınlar. Beynəlxalq təşkilatlarda çox ciddi beynəlxalq maarifləndirmə kampaniyası aparmışdıq və torpaqda həm Qarabağ bölgəsində öz strateji mövqelərimizi böyük dərəcədə yaxşılaşdırdıq və bir neçə uğurlu hərbi əməliyyat keçirilmişdir. Bu əməliyyatlar çox qısa müddətli idi, belə də olmalı idi. Sadəcə olaraq 20-si sentyabrı şərtləndirmək və az itkilərlə istədiyimizə nail olmaq üçün lazımi addımlar atılmışdır. O cümlədən Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində gedən proseslər də faktiki olaraq Ermənistanın, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam tanıması üçün əsas zəmin yaratdı. Və bunun nəticəsində 2022-ci ilin oktyabrında Ermənistan rəsmən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı və beləliklə özü bəlkə də bilməyərək etiraf etdi ki, o vaxt Qarabağda yerləşən erməni silahlı birləşmələri işğalçı qüvvələrdir. Və ondan sonra o bölgəni tam nəzarətə götürmək üçün və qanunsuz silahlı birləşmələri zərərsizləşdirmək və təhsilat etmək üçün artıq hüquqi zəmin daha da möhkəmləndi. Halbuki bu həmişə var idi. Bütün dünya Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyırdı. Ancaq onu da biz hamımız bilirik ki, sözdə bir şey deyilir, amma bağlı qapılar arxasında başqa şeylər edilir. Ona görə biz bu riyakarlıqla 30 il üz-üzə qalmışdıq. Amma bu riyakarlığa Azərbaycan əskərinin yumruğu son qoymuşdur. Bizim qələbələrimizin başlanğıcı tarixi Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayında baş verdi. O vaxt cəmiyyətimizin cəsarətli insanları, mütərəqqi insanlar, Azərbaycan dövlətinin taleyini düşünən insanlar Ulu Öndər Heydər Əliyevin ətrafında

Birləşmişlər. 92-ci ilin noyabrında Naxçıvanda keçirilmiş Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayı faktiki olaraq qələbələrimizə yol açmışdır. Bu bir ictimai sifariş idi. Çünki o vaxt Azərbaycan artıq idarə olunmaz vəziyyətə düşmüşdür. Müstəqillik bərpa ediləndən sonra hətta ona qədər biz böyük itkilərlə üzləşmişdik. Həm torpaq itkisi, eyni zamanda ölkəmizdə gedən xoşa gəlməz proseslər faktiki olaraq Azərbaycanı uğursuz dövlətə çevirirdi. Bir-birini əvəzləyən dırnaqarası liderlər faktiki olaraq iflic vəziyyətdə idilər. Öz vəzifə borçlarını yerinə yetirə bilmirdilər. Və beləliklə hissə-hissə torpaqlarımız işğal edilməyə başlamışdır. İlk növbədə keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətində Azərbaycanın nəzarəti tam itirilmişdir. Ondan sonra Şuşa və Laçın rayonları 92-ci ilin may ayında işğal altına düşmüşdür. Və ondan bir ay sonra Axıcı Müsavat cütlüyü hakimiyyətə gəlmişdir. Yəni birbaşa onların cinayətidir. Hakimiyyətə gəlmək üçün, o vaxtki hakimiyyəti devirmək üçün məhz bu təhribata əl attılar. Torpağı Ermənistana faktiki olaraq təhvil verdilər. Və ondan sonra bizim itkilərimiz daha böyüdü. 93-cü ilin aprelində Kəlbəcərin işğalı faktiki olaraq Ermənistanla keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayəti ilə böyük bir coğrafi əlaqə yaratmışdır və beləliklə Ermənistandan daha böyük həcmdə həm canlı qüvvə, həm silah-sursat, texnika gətirilirdi. Faktiki olaraq ölkəmizin birinci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyəti məhz o vaxt baş vermişdir. Əslində Heydər Əliyevdən sonrakı dövrə nəzər saldıqda, mən 80-ci illəri nəzərdə tuturam, hər kəs açıq aydın görür ki, ondan sonraki Azərbaycan rəhbərləri öz vəzifə borclarını dərk edə bilməmişdilər. Zəiflik, qorxaqlıq, fərarilik göstərmişlər. Təkcə onu demək kifayətdir ki, Heydər Əliyevdən sonra Azərbaycana rəhbərlik etmiş həm Sovet dövründə, həm müstəqillik dövründə 4 rəhbərdən 3-ü Bakıdan qaçmışdır. Faktiki olaraq müharibə şəraitində olan yaxud da ki artıq erməni aqressiyasına düçar olan ölkəni, xalqını başlı başına buraxıb Bakıdan qaçmışdılar. İkisi Moskvaya, biri Kələkiyə. Dördüncüsü isə sadəcə olaraq elə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi başlamadan Sovet rəhbərliyi tərəfindən vəzifəsindən azad edilmişdir. Yəqin ki, buna görə Bakıda qalmışdır. Bax, bu utanc verici tarixdir. Ancaq biz bu tarixi heç vaxt silə bilmərik. Bunu biz bilirik. Gənc nəsil də bilməlidir. Kimlər Azərbaycanı idarə edib və hansı fəlakətlərlə xalqımız üzləşmişdir. Ona görə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması, yenə də deyirəm, xalqın tələbi idi. Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıtması xalqın tələbi idi. Çünki xalq çox yaxşı bilirdi ki, məhz Heydər Əliyev 1987-ci ilin noyabrında Politbürodan, Sovet hakimiyyətindən uzaqlaşdırılandan sonra 2 həftə keçməmiş 1987-ci ilin noyabrında erməni millətçiləri Qarabağı Ermənistana birləşdirmək üçün məsələ qaldırmışdılar. Və bu təklif Sovet rəhbərliyi və Bakı cəlladı Qarbaçov tərəfindən dəstəklənmişdir. Faktiki olaraq Sovet rəhbərliyi o vaxt öz qərarını vermişdir. Azərbaycanda isə hakimiyyətdə oturan satqın rəhbərlər

və bütövlükdə satqın rəhbərlik sadəcə olaraq onların əlində bir alət idi. Təsəvvür edin, əgər Heydər Əliyev o vaxt Azərbaycanda olsaydı,

sıkıntıları yaranmıştır. İnflasiya 1000%'dan çok uydu. Hazine boş idi. Akıcı müsavat cütlüğü Ermənistan torpaqlarımızı işğal edən zaman vətəndaş müharibəsində başlamışdır. Qardaş qanını tökmüşdür. Sonra da qorxaqcasına hərəsi bir yerə qaçaraq fərarilik etmişdir. Belə bir şərait.

iki dövlət çevrilişinə cəhd, iqtisadi çətinliklər, bütün bunlar o vaxt reallıq idi. 8 milyon əhalimiz var idi, onlardan 1 milyonu qaçqın köçkün, evsiz, eşiksiz, çadırlarda. Bu bir humanitar fəlakət idi.

əlini ağdan qaraya vurmadı ki, bunu dəyişdirsin. Yəni, beynəlxalq təcriddən biz çıxmalıydıq. Öz mövqeyimizi bildirməliydik. Haqlı olduğumuzu sübut etməliydik. Nə qədər buna vaxt lazım oldu. Və nəhayət biz buna nail olduq. Beynəlxalq təşkilatlar biri-birindən sonra Azərbaycan mövqeyini, yəni reallıqları əks etdirən qərar və qətnamələr qəbul etməyə başlamışdır. Həm BMT-nin Baş Assambleyası, həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, həm ATƏT, hətta bugün bizə düşmənçilik edən Avropa Parlamenti, yəni məcburən, yəni bu beynəlxalq təcriddən çıxış idi. İqtisadi vəziyyəti düzəltmək üçün xarici sərmayə lazım idi. Çünki xəzinə boş idi. Sərmayə olmadan heç bir ölkədə heç bir inkişaf mümkün deyil. Buna da nail oldu Ulu Öndər. O vaxt atəşkəs hələ təzə elan edilmişdi. Ondan bir neçə ay sonra əsrin kontraktı imzalandı və böyük investisiya axını gəlməyə başlamışdır. Və bütün bu dövr ərzində eyni zamanda dövlətçilik əsasları qoyuldu. Azərbaycanın ümumi inkişaf strategiyası müəyyən olundu ki, bugün də bu strategiya bizə yol göstərir. Ulu Öndərin siyasi xətti dəyişməz olaraq qalır. Təbii ki, illər keçdikcə taktiki və hətta strateji məqsədlər də müəyyən dərəcədə dəyişir, amma ana xətt dəyişməz olaraq qalır. Müstəqillik, dövlətçilik, iqtisadi müstəqillik, güclü hərbi potensial və öz imkanlarımızdan maksimum istifadə etmə imkanları. Yəni, yığcam formada bunu təsvir etmək üçün, bax, dediyim amillər məncə kifayətdir. 2003-cü ildən bu yana bu siyasət davam etdirilirdi və bugün də davam etdirilir və bundan sonra da davam etdiriləcək. Bu barədə çox danışmaq istəməzdim, hər şey göz önündədir. Bugün Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə böyük hörmətə layiq olan ölkədir. Bir çox tanınmış ekspertlər və təhlilçilər Azərbaycanı artıq orta güc dövləti sırasına

paraflanıb, artıq təmaslar da var, hətta Azərbaycan Ermənistanla ticarətə də başlamışdır. Nə üçün bu lazımdır? Bax, buna cavab məncə çox açıq aydındır. Bu həmişə lazımdır, hər bir ölkə üçün. Çünki bizim xalqımız bu faciə ilə üzləşib. Bizim xalqımız ermənilərin nankorluğu ilə üzləşib. Yəni, yaşlı nəsil yaxşı xatırlayır onların şirin sözlərini.

O Minsk qrupunun həm sədrləri bizə qarşı, onlar bugün dünyada aparıcı dövlətlərdir. Görün, kimə qarşı biz müharibə aparmışıq? Ermənistanın arxasında onlar dayanmışdır. Və bugün də dayanır. Hərə öz bildiyi formada. Ona görə biz həm qələbəmizlə fəxr edirik, həm cəsarətimizlə fəxr edirik, iradəmizlə fəxr edirik, xalqımızla fəxr edirik.

Yacayıq, bu bizə lazım deyil. Və o qədər də ərazisi və əhalisi böyük olmayan ölkə üçün müstəqil bir amil kimi, müstəqil faktor kimi dünya miqyasında dayanmaq və hörmət qazanmaq bəttə ki, asan deyil. Bunun bir çox səbəbləri var bu barədə. Çox danışmaq istəməzdim. Sadəcə olaraq bundan sonra da vəzifələr sırasında xarici siyasətimizin həm aktiv, həm müdafiə yox, daha çox fəal, yönümlü olması lazımdır. Və əlbəttə ki, ölkəmizin beynəlxalq təşkilatlardakı rolu, bu da danılmazdır. İndi bunu hər kəs yaxşı xatırlayır. BMT-dən sonra ikinci ən böyük təsisata biz 4 il rəhbərlik etmişik, özü də 7 il qərarla seçilmişik. Keçən ilin noyabr ayında artıq çox əlamətdar hadisə baş vermişdi. Orta Asiya

dünyanın iki süper gücüdür. Üçüncüsü yoxdur və o da həqiqətdir ki, bu ölkələr arasında təbii ki, məsələlər müzakirə edilir və müəyyən rəqabət də var və bu ölkələrin vahid anlaşma əsasında qaydaların mənim edilməsi bütün dünya üçün çox önəmli faktor ola bilər. Bax, bu iki süper güclə Azərbaycan strateji tərəfdaşdır. Yəni, bizim əhalimiz, ərazimiz yəni, o qədər də böyük deyil. Nədir bu? Bax, bizə olan inam, bizə olan münasibət, bizim sözümüzə olan inam. Artıq dünyada bilməyən yoxdur ki, sözümüz, imzamız qədər dəyərlidir. Və nəyi demişiksə, onun üstündə dururuq. Heç vaxt iki başlı oyun oynamamışıq. Heç vaxt hansısa ölkəyə qarşı ikiyüzlülük, riyakarlıq göstərməmişik. Halbuki belə münasibətlərlə, dəfələrlə üzləşmişdik və bugün də üzləşirik. Amma biz heç vaxt onlar kimi ola bilmərik. Biz özümüzə hörmət edən insanlarıq. Biz ləyaqətlə yaşayırıq, siyasətimizi də ləyaqətlə aparırıq. Və bizim timsalımız da hər kəs görə bilər ki, bu mümkündür. Tək başına düşməni məğlubiyyətə uğratmaq, düşmənə öz şərtlərini diktə etmək, onu kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur etmək, baxmayaraq ki, sənə 30 il əzablar verib, ondan sonra lazımı vaxtda dayanmaq, sülhə nail olmaq ki, daha qan tökülməsin. Çünki əbədi müharibə bizə lazım deyil. Bu bizim seçimimiz olmuyor. Və ikinci, Qarabağ müharibəsində biz lazımı vaxtda dayandıq və 2023-cü ildə lazımı vaxtda, sentyabr ayında dayandıq. Halbuki müxtəlif variantlar var idi. Amma uzaqgörənlik, strateji düşüncə və xalqımızın əsas maraqlarının nəzərə alınması

forumda imzalanmış investisiya kontraktlarının ümumi həcmi 20 milyard dollardan çoxdur. Yəni investisiya olmadan heç bir iqtisadiyyat inkişaf edə bilməz. Və burada təkcə dövlət investisiyaları kifayət etməyəcək. Bizə xaricdən investisiyalar lazımdır, həm neft-qaz sektoruna, həm qeyri-neft-qaz sektoruna. Ona görə bu, faktiki olaraq Azərbaycanın iqtisadiyyatına olan inamdır. Bax, sentyabrın sonunda keçirilmiş ikinci investisiya forumunda dünyanın aparıcı investisiya qurumları iştirak edir. Onların idarəçiliyində olan vəsait 30 trilyon dollardan çoxdur. Yəni, təsəvvür etmək çətin deyil ki, hansı səviyyəli özdə bu şirkətlərin, bu investisiya fondlarının rəhbər şəxsləri gəlmişdilər. Hansı səviyyədə insanlar Azərbaycanla əməkdaşlıq edirlər və bundan sonra da əməkdaşlıq etmək istəyirlər. Biz uzun illər xarici borcumuzu azalda-azalda gedirdik. Vaxtı ilə mən məsələ qoymuşdum ki, ümumi daxili məhsulun 10%-ına bərabər olsun. Bugün xarici borcumuz ümumi daxili məhsulumuzun 5.6%-ını təşkil edir. Bu da dünya miqyasında ən aşağı göstəricilərindən biridir. Onu deyə bilərəm ki, bütün inkişaf etmiş ölkələrdə bu ya 100%-dir, ya 110%, ya 120%-dir. Və mən də investisiya forumunda çıxış edərkən bildirdim ki, biz istəsək 24 saat ərzində borcumuzu sıfırlaya bilərik. Və bu nə deməkdir? O deməkdir ki, gələcək nəsillərə biz borc qoymayacaq. İqtisadi inkişafımızın daha da sürətlə getməsi üçün biz daha da fəal investisiya layihələrini icra edəcəyik. Ona görə iqtisadi sabitlik və maliyyə sabitliyi bugün bizim çox ciddi uğur faktorumuzdur. Və ildən ilə baxmayaraq ki, böyük xərclər gedir həm hərbi məsələlərə, ordu quruculuğuna, sərhədlərin mühafizəsinə, Qarabağın bərpasına, biz ildən ilə öz valyuta rezervlərimizi artırırıq və artıq bizim valyuta ehtiyatlarımız 90 milyard dollara çatıb, xarici borcumuzdan təxminən 20 dəfə çoxdur. Və ikinci belə ölkə əgər kimsə tapsa, onda mənə desin, mən də bilim. Yeni geosiyasi və iqtisadi reallıq ondan ibarətdir ki, bugün bir çox ölkələr enerji resurslarını əvvəlki kimi əldə edə bilmirlər. Və burada yenə də Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, dünya miqyasında bütün növ enerji resurslarını istehsal edir, hasil edir və ixrac edir. Ham neft, neft məhsulları, təbii qaz, elektrik enerjisi, neft kimya məhsulları və gübrələr. Bunların da istehsalı üçün əsas mənbə enerjidir. Və bugün xüsusilə neft məhsulları ilə bağlı yaşanan böhran əsaslar olsun ki, yəqin ki, daha da dərinləşəcək. Çünki bu böhranın iki mənbəyi var. Biri bizim şimalımızda, ikincisi isə Körfəz bölgələrində, canubda. Və ənənəvi təchizatçılar artıq bəziləri ixracı da dayandırırlar. Məcburən, çünki daxili tələbatı ödəmək üçün. Və burada onu da deyə bilərəm ki, Azərbaycana bir çox ölkələrdən müraciətlər daxil olur, xahişlər gəlir ki, biz öz istehsal etdiyimiz neft məhsullarını o ölkələrə ixrac edək. Biz isə bütün işləri vaxtı-vaxtında

Turan, potensialımız 30 milyon tondu. Və bunun 7 milyonu Azərbaycanda neft ayırma zavodunda emal olunur. 23 milyon ton isə xaricdə. Bax, bunu biz vaxtında etdik. Bir zavodu sıfırdan qurduq, iki zavodu aldıq və bugün 30 milyon ton neft məhsullarına sahib olan, özü tək yerdə yox, üç yerdə ölkələr də çox deyil. Ona görə nəzərə alsaq ki, əfsuslar olsun, bir də deyirəm, bizim ətrafımızda gedən müharibələr dayanmır. Biz çox istərdik ki, dayansın, amma dayanmır. Ona görə bizim məhsullarımıza tələbat daha da artacaq. Qazımıza tələbat daha da artacaq. Bu yaşıl gündəliklə bütün dünyanı bezdirən aktivistlər də artıq başa düşüblər ki, yəni neftsiz, qazsız, yanacaqsız heç bir iqtisadiyyat inkişaf edə bilməz. Siz yaxşı xatırlayırsınız ki, COP29 dövründə və onun ərəfəsində nə qədər bizə qarşı əsassız ittihamlar səsləndirilmişdir. Ki, neft ölkəsində iqlim konferansı keçirilməməlidir. Yaxşı, bəs Kanada bizdən 10 dəfə daha çox neft hasil edir. Orada keçirilə bilər, bizdə keçirilə bilməz. Yəni, yenə də gələn...

siyasi və təhlükəsizlik faktoruna çevrilir. Çünki enerji təhlükəsizliyi bu hər bir ölkənin milli təhlükəsizliyi deməkdir. Və bizim rolumuz daha da artacaq. Bax, investisiya forumları çərçivəsində imzalanmış kontraktların da bəziləri məhz qaz, neft hasilatının artırılmasına gətirib çıxaracaq. Bizim

Bu barədə də çox danışmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq deyə bilərəm ki, bu il Azərbaycan ərazisindən keçən gözlənilən tranzit yüklərin həcmi 16 milyon tona çatacaq. Yəni, bu böyük bir artımdır. Vaxtı ilə biz 3-4 milyon tonu arzuluyurduq. İnfrastruktur yaratdıq, təmaslar qurduq, o cümlədən lazımı inzibati tədbirləri gördük və bu dəhlizləri, orta dəhlizi və şimal-canub dəhlizini çox cəlb edici etdik. Amma bu ancaq biz yarı yoldayıq. Mən hədəf qoymuşam ki, Azərbaycan ərazisindən keçən tranzit yüklər orta müddətdə 30 milyon tona çatacaq. Görün nə qədər bizə əlavə vəsait gələcək. Minlərlə iş yerləri yaradılacaq və ölkəmizin önəmi daha da artacaq. Və təbii ki, əsas vəzifələrdən biri Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpasıdır.

0: Dəyərli izləyicilər, Astafi xəbərin saat 18.
1: Sənət məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.

0: işlə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Sürət. Təhlükəsizlik. Qaydalar. Nişan. Navigasiya.
3: 30 metrdən sonra sağa dön.

Salamlar, vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda Avtoraid başlayır və bugün də yollardan, avtomobillərdən, sürücülərdən və təhlükələrdən danışacağıq. Olur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Mən Kənan Quliyev işləyəcək yaxın yarım saat ərzində. Mövzumuz isə yolda görünməyən təhlükələr olacaq. Əlbəttə ki, sürücülərin bəzi hallarda heç fikir vermədiyi, nəzərdən qaçırdığı məqamlar çoxdur. Bu barədə geniş və ətraflı şəkildə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin inspektoru Nəqiz Əlizadə məlumat verəcək, danışacaq. Bir mahnıya qulaq asaq, ardından isə müzakirəmiz başlayacaq.

0: edərkən maksimum dərəcədə yolun sağ tərəfi ilə hərəkət etməyə çalışıram. Elə sağ tərəfdə də əsasən düşüb minən isti olduğu üçün bəzən orada taksi sərnişinləri qapını açarkən heç arxaya baxmırlar. Sürücüdən də xahiş eləmək olar bu vəziyyətlərdə ki, arxaya zəhmət olmasa güzgü ilə baxın. Əgər boşdursa mən qapını açım düşüb. Bu da məncə çox məntiqli yanaşma olar.
1: Bəli, 8 istiqamətindən əsas düşsünlər və düşəndə də mütləq baxsınlar ki, yaxınlaşan velosiped əsas velosiped

ki, təhlükə hər zaman avtomobil və yaxud da piyada demək deyil. Bəzən ola bilir ki, xüsusilə yaşayış məntəqəsindən kənarda, yollarda gecə saatlarında, yol kənarında qəfil bir çox vacib məqamlar var. Xüsusilə təhlükə zamanı qeyd eləmək istəyirəm ki, təhlükə hər zaman avtomobil və yaxud da piyada demək deyil. Bəzən ola bilir ki, xüsusilə yaşayış məntəqəsindən kənarda, yollarda gecə saatlarında, yol kənarında qəfil heyvanla qarşılaşa bilirik. Bu ən çox qəza baş vermə səbəblərindən biridir. Belə qəzalarla tez-tez qarşılaşırıq. Belə vəziyyətdə sürücünün ilk reaksiyası adətən sükanı kəskin çevirmək olur və yaxud da əyləcə basmaq olur. Bu ən böyük səhvlərdən biridir. Çünki avtomobil belə ani reaksiyalar verəndə idarə etmədən çıxır, ya qarşı hərəkət zolağına keçir, digər nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşur və yaxud da ki, yoldan çıxıb aşa bilir. Bu ən böyük qəza səbəblərindən biridir. Ona görə də yol kənarında heyvanların ola biləcəyi ərazilərdə sürəti əvvəlcədən azaltmalıyıq burada. Uzaq məsafəni müşahidə eləməliyik, xüsusilə gecə saatlarında, çünki bu toqquşmaların əksəri gecə saatlarında baş verir. Bizdə bəzən olur ki, təhlükəni görəndə artıq gec olur. Ona görə də təhlükəsizliyin əsas şərti ilə onu görməmişdən əvvəl bu vəziyyəti real qiymətləndirə bilməkdir.

0: nəqliyyat vasitələrinin arasından uşaqlar qaça bilər. Bu kimi hallara da xüsusi diqqət eləmək lazımdır. Digər məqamı da qeyd eləmək istəyirəm. Bəzən ola bilər ki, görünməyən təhlükəli insan özündə ola bilir. Məsələn, yorğundur insan, sürücü yorğunluğu. Bu elə ən böyük təhlükələrdən biridir. Sükan arxasında olan insan xüsusi diqqət eləməlidir ki, yorğunluq faktı olmasın. Çünki uzun müddət avtomobil idarə edəndə diqqət zəifləyir, reaksiya müddəti artır. Hətta sürücü bir neçə saniyəlik mikro yuxuya da gedə bilər nəqliyyat vasitəsini idarə edəndə. Bu bir neçə saniyə insana az görsənə bilər, amma bu nəqliyyat vasitəsini idarə edəndə çox böyük bir rəqəmdir. Çünki nəqliyyat vasitəsi irəli hərəkət edir, toqquşa bilər və yaxud da yoldan çıxa bilər. Əgər sürücü gözlərinin ağırlaşdığını və yaxud da tez-tez əsnədiyini ya da diqqətini toplamaqda çətinlik çəkdiyini hiss edirsə, bu sadəcə olaraq yorğunluq kimi qəbul edib yola davam eləməyi düzgün deyil. Mütləqdir ki, nəqliyyat vasitəsini saxlasın, dincəlsin və daha sonra yoluna davam eləsin.
1: Və yaxud ən azından bir qəhvə içə bilərsiniz, çox olmasa 15-20 dəqiqə, əgər getdiyiniz məsafə uzun deyilsə, 15-20 dəqiqə müəyyən qədər ayıq saxlayacaq. Və bir məqamı da həmişə biz yuxunu qeyd edirik, amma əsəbi halda da sükan arxasına əyləşmək məsləhət görülmür. Çünki bu, düzdür, siz orada yuxulamayacaqsınız, amma bunun digər və ağır fəsadları ola bilər. Çünki yolda əsəbi halda avtomobil idarə edərkən sizin verdiyiniz qərarlar da elə o sinirlər vasitəsilə qəbul olunur. Bəzən səhv qərarlar qəbul edə bilərsiniz. Yəni, əsəbi olduğunuz halda.
0: Bu nəinki əsəbi halda əyləşmək, həm də ola bilər ki, maşın nəqliyyat vasitəsini idarə edə-elə dönüb arxaya baxıb kimlənsə danışmaq, söhbət və yaxud da yanındakı ilə həddindən artıq emosional danışmaq. Bu da insanı çaşdıra bilər. Bu məqamlara xüsusilə diqqət eləsinlər sürücülər.
1: Bəzən isə o kənar avtomobillərin hər hansı bir səhvini görən sürücülər o emosional reaksiyalar verirlər. Bu yolda baş verən hər hansı bir dialoq belə qəzaya gətirib çıxara bilər. O bir anlıq sizin yoldan, yəni düşüncənizi, fikrinizi qoparmanız, o dialoqa və yaxud mübahisəyə köklənməniz artıq idarəni, avtomobil idarəçini itirməyinizə gətirib çıxara bilər. Bunu da nəzərə alın, hörmətli sürücülər.
0: Qeyd eləmək istəyirəm ki, biz elə bu məsələdən danışmışkən, sürücü həmişə qarşısındakı niyyətini bilmir, qarşıdakı avtomobilin bir an sonra nə eləyəcəyini bilmir. Ola bilər ki, bəzisi dönmə işığını yandırmamış dönə bilər, qəfil zolaq dəyişə bilər və yaxud da gözləmədən əyləci basa bilər.
1: Hətta sağa işıq dönmə işığı yandırıb sola dönənlər var.
0: Bəli, belə də olur. Ona görə yol hərəkətində yalnız öz davranışlarımızla deyil, digər iştirakçıların da mümkün səhvini aradan qaldırmaq yaxşıdır. Nəinki onlarla mübahisə edib və yəni əsəbləşib özü də nəqliyyat vasitəsini pis idarə eləsin və digər qəzalara səbəb olsun.
1: Və nəzərə alın ki, bu Nərgiz xanım qeyd etdi ki, yəni kiminsə ya digər yol hərəkəti iştirakçılarının səhvini düzəltmək bu qəbahət deyil. Bu heç bir problem yoxdur burada. Nəzərə alın ki, siz orada ən azından birinci növbədə öz həyatınızı sığortalamış olursunuz. İkinci növbədə isə əgər avtomobilinizdə sərnişin varsa onların həyatı və əlbəttə ki, digər avtomobili idarə edən. Yəni, həmin insan səhv eləyə bilər, nələrsə düzgün etməyə bilər, nələrsə sizin xoşunuza gəlməyə bilər. Bu o demək deyil ki, siz öz bildiyinizi etməyə davam etməlisiniz. Bu da qədər əslində problemdir. Ona görə də çalışın mümkün qədər yol hərəkəti iştirakçılarını sığortalayasınız. Birinci növbədə özünüz, sonra isə digərləri.
0: Məsələni də qeyd edeyim. Sürücünün qeyd eləmək istəyirəm ki, işi yalnız sükanı idarə eləmək deyil, həm də ki, ətrafdakı vəziyyəti daim nəzərə

Onları dinlemeye mümkündür. Vacip değil mütlak oturup seriala bakarsın orada Türk seriallarına sükan arkasında. İstenen oldu. Hörmətli dinləyicilər, bugün biz yolda görünməyən təhlükələrdən danışdıq. Mənim söhbətim başda Metropolis dairəsinin inspektoru Nərgiz Əlizadə idi və mən Kənan Quliyevi dinlədik geridə qalan yarım saat ərzində. Diqqətli olun yollarda, çünki gördüyünüz təhlükələrlə yanaşı görmədiyiniz və diqqətdən qaçan problemlər, təhlükələr çox ola bilər. Və onunuz açıq olsun istənilən halda. Bugünlük və bu həftəlik avtora ediyə yekunlaşır. Bazar ertəsi yenidən eşitliməyə ümid edirik, özünüzdən müqayyət olun. Sağ olun.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Təkləmək, birləşdirmək. Təkləmək, cütləmək. Təklik, cütlük. Təlaş, sevinc. Təlaşla, sakitcə. Təlaşlı, rahat. Tələb, xahiş. Tələbkar, səhlənkar. Tələbkarlıq, səhlənkarlıq. Təmiz, çirkin. Təmiz, əli-əyri. Təmizlik, çirklilik. Təmkinli, kəmhövsələ. Təmbəlləşmək, işləmək. Təmbəllik, qoçaqlıq. Tənqid, tərif.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

0: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir, studiyada Kamaliyə Zeynalzadədir. Bugün Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı keçirilib. Prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Dövlətimizin başçısı bildirib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması və Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıtması xalqın tələbi idi. Prezident İlham Əliyev çıxışı zamanı deyib ki, siyasətdə emosiyalara yer yoxdur. Emosiyalara biz qapılsaydıq, bugün yəqin ki, 3-cü Zəfər Tağı İrəvanın mərkəzində ucaldılardı.
1: 2-ci Qarabağ müharibəsində biz lazımı vaxtda dayandıq və 2023-cü ildə lazımı vaxtda sentyabr ayında dayandıq. Halbuki müxtəlif variantlar var idi. Amma uzaq görənlik, strateji düşüncə və xalqımızın əsas maraqlarının nəzər alınması faktorları bax bu siyasəti diktə edir. Siyasətdə emosiyalara yer yoxdur. Emosiyalara biz qapılsaydıq, bugün yəqin ki, 3-cü Zəfər Tağı İrəvanın mərkəzində ucaldılar.
0: Dövlət başçısı İlham Əliyevin sosial media hesablarında Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında iştirakına dair video çarx paylaşılıb. Yeni Azərbaycan Partiyası

0: təqdimatları dinlənilib, kommunikasiya fəaliyyətinin mövcud vəziyyəti, qarşıda duran vəzifələr, yeni təşəbbüslər və təkliflər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Avropa İttifaqı Şurasının Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə işçi qrupunun nümayəndə heyəti Şuşaya səfər edib. Qonaqlar aşağı Gövhərağa və yuxarı Gövhərağa məscidlərində olublar. Onlara şəhərin tarixi, işğal dövründəki vəziyyəti və azadlıqdan sonra həyata keçirilən bərpa quruculuq işləri barədə məlumat verilib. Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natəvan, Bülbül və Üzeyir Hacıbəylinin güllələnmiş heykəllərinə baxdıqdan sonra qonaqlar Şuşada ilk yaşayış kompleksi və qala divarları ilə də tanış olub, Qazancı kilsəsini ziyarət ediblər. Avropa İttifaqı Şurasının Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə işçi qrupunun nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində Xankəndidə yerləşən Qarabağ Universitetini də ziyarət edib. Qonaqlara universitetin fəaliyyəti, burada yaradılan müasir təhsil infrastrukturu və tələbələr üçün formalaşdırılan imkanlar barədə məlumat verilib. Nümayəndə heyəti Zəfər Parkına da baş çəkib. Qonaqlar parkın ərazisi ilə tanış olub, burada Azərbaycanın vətən müharibəsində əldə etdiyi zəfəri əks etdirən məkanlar və layihələr barədə məlumatlandırılıblar. Eyni zamanda Xankəndidə aparılan tikinti quruculuq işləri, məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarında yenidən məskunlaşması və digər məsələlər barədə də məlumat verilib. Nümayəndə heyəti Xankəndidən Ağdam rayonunun Sarıcalı kəndinə baş çəkmək üçün yola düşüb. Xəbər verdiyimiz kimi Şuşa, Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan müdafiə nazirlərinin 13-cü üç tərəfli görüşünə ev sahibliyi edib. Görüşdə müdafiə sahəsində əlaqələrin mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Müdafiə naziri Zakir Həsənov bildirib ki, Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan arasında formalaşan üçtərəfli əməkdaşlıq artıq uğurlu regional tərəfdaşlıq nümunəsidir. Dövlət başçılarının siyasi iradəsi və birgə səyləri ilə inkişaf edən bu format regionda sülhün, təhlükəsizliyin və sabitliyin möhkəmləndirilməsinə mühüm töhfə verir. Zakir Həsənov görüşlərin səmərəliyini vurğulayaraq, üç ölkə arasında əməkdaşlığın inkişaf dinamikasından məmnunluğunu ifadə edib. O, tərəflərin mövcud əlaqələri bundan sonra da genişləndirmək və dərinləşdirmək niyyətində olduqlarını bildirib.
1: Birgə əməkdaşlığın əhəmiyyəti və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə geniş fikir mübadiləsi aparıldı. Bu baxımdan Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə üçtərəfli əməkdaşlıq formatı regional sabitlik, təhlükəsizlik və inkişaf üçün mühüm platformadır.
0: Bu ilə Azərbaycanda 90 min hektara yaxın sahədə pambıq əkilib və 89 min hektardan məhsul yığımı gözlənilir. Yeni subsidiya mexanizmi pambıqçılıqda məhsuldarlığın artırılmasına imkan verəcək. Bunu Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov Saatlı rayonunda baş tutan pambıq yığımı ilə bağlı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
2: Dövlət proqramına uyğun olaraq Azərbaycana məhsuldarlığın 2030-cu ilə qədər 5 tona 1 hektardan pambıqdan çatdırılması məqsədi ilə bu il aqrotexniki tədbirlərin, əsasən torpaq işlərinin daha düzgün həyata keçirilməsi üçün lazer mala ilə işlənilən sahələrə bir dəfəlik subsidiya olaraq 250 manat hektarına nəzərdə tutulub. Eyni zamanda damlama sulama quracaq olan fermerlərin artıq növbəti ildən etibarən öz həmin damlama sulama qurulmuş, müasir suvarma qurulmuş sahəsindən yığılan pambığın tonuna 300 manat dövlət tərəfindən subsidiya ödəniləcək. İnanırıq ki, bu tədbirlər pambıqçılıqda məhsuldarlığın artımına müsbət təsir eləyəcək.

0: edən işidir.
1: Noyabrın 1-dən etibarən sərnişinlərin istifadəsinə verəcəyik. Artıq gündəlik 2 yox, 4 reys həyata keçiriləcək. Və bu yeni reyslərin sayəsində həm də sərnişinlərə gündüz səyahəti imkanı təqdim ediləcək. Belə ki, qatarlar hər gün Bakıdan saat 9:10 və 23-də, Tbilisi isə saat 11 və 22-də yola düşəcək. Yəni bu da artıq sərnişinlər üçün bir əlavə seçim deməkdir ki, gündüz səyahət imkanları da artıq mümkün olacaq ki, bundan əvvəl ancaq gecə qatarlarında səyahət edə bilirdilər. Əlavə olaraq yeni qatarların tərtib olunmuş vaqonlarında köhnə dilən C-class kart tipli standart sinif indiki dilən əlavə olunacaq. Bu da sərnişinlərə 30% daha aşağı büdcəli səyahət imkanı təqdim eləyəcək. Belə ki, artıq bu standart sinif üzrə Bakıdan Tbilisiyə bir istiqamətə biletlərin qiyməti 54, Yevlaxdan 44, Gəncədən 38, Axstafadan 38, Böyükəsdən Tbilisiyə isə artıq 36 manat deməkdir. Bu da kifayət qədər uyğun qiymətdir. Əlavə olaraq burada bir məsələni də qeyd eləyək ki, bilet alışı proseslərinin xüsusilə beynəlxalq istiqamətdə daha da təkmilləşdirilməsi, mümkün sui-istifadə olan qarşısı alınması məqsədilə yeniliklər tətbiq olunub ki, bu da şəxsi kabinetdə artıq MyGov ID vasitəsilə daxil olmaq, fin kodu daxil etmək və artıq məlumatları əllə deyil birbaşa avtomatik şəkildə sistemdə əks etdirmək mümkün olacaq. Nəzərə alaq ki, Bakı Tbilisi Bakı marşrutuna xarici ölkə vətəndaşları da sıx istifadə edirlər. Xarici ölkə vətəndaşları isə şəxsi kabinetində, yəni AD Mobile saytında, AD Mobile tətbiqində və AD-nin rəsmi veb saytında mövcud şəxsi kabinetdən artıq qeydiyyatdan keçərək və ya qeydiyyatdan keçiblərsə, burada hansı ölkənin vətəndaşıdırlarsa, o ölkənin adını və telefon nömrəsini daxil edərək OTP kodu təsdiqləməlidirlər. Bu halda məqsəd qeyd etdim ki, mümkün sərnişinlərin etibarına sui-istifadə hallarının qarşısını almağa hesablanıb bu yeniliklər.
0: Yoldaşlıq oyununda Turan Tovuzla qarşılaşacaq Türkiyənin Fenerbahçe komandası bugün Bakıya gəlib. Komandanı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda klubun Azərbaycandakı fan klubu və media mənsubları qarşılayıblar. Qeyd edək ki, sabah Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək görüş saat 20-də başlayacaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə xəbərdarlıq edib. Bəzi ərazilərdə lokal su basma, dağ çaylarında isə qısa müddətli sel və daşqın ehtimalı nəzərə alınaraq əhaliyə təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq tövsiyə edilib. Nazirlik həmçinin güclü külək zamanı ağacların, elektrik dirəklərinin və reklam lövhələrinin altında dayanmamağa çağırıb. Təhlükə zamanı xilas edicilərin tövsiyələrinə əməl etmək və 112 qaynar xəttinə müraciət etmək tövsiyə olunur. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisinin bəzi yerlərində arabir leysan xarakterli yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 13-15, gündüz 15-17, Aran rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20, dağlıq ərazilərdə isə gecə 2-5, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kamalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib, mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib, dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC məsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda. Doğru addım.

0: Mı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyü boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az. Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

opera evi Çinin 3 ən böyük teatrından biridir. Yeni opera binasının tikintisinin başa çatdırılması 2011-ci ilin əsas memarlıq hadisələrindən sayılır. Futuristik görünüşlü yüksək texnologiyalı bina məşhur Britaniyalı memar Zaha Hadid tərəfindən layihələndirilib. Dizayn iki daş prinsipinə əsaslanır. Müasir teatrın binası 46.000 kvadratmetr ərazini əhatə edir. Bura 1800 yerlik auditoriya daxildir. Bu, opera və balet tamaşalarına elə

0: Afrikada olur, qan içən quldur Barmalik. Afrikada gəzir, murdar, eybəcər, ac göz Barmalik.
1: Acan, acan.
0: Deyir, uşaqları yiyir.

ana danışır, ağac atda mehriban. Ata ana danışır uşaqlarla bayaqdan. Afrika qorxuludur, bəli, bəli. Vəhşilərlə doludur, bəli, bəli. Bax, dəcəllik etməyin. Afrikaya getməyin uşaqlar, heç vaxt.

Axşam düşdü, günəş batdı, ata yatdı, ana yatdı. Tanya, Vanya durub yerdən, Afrikaya qaçdı birdən. Afrikaya, Afrikaya.

0: Tanya Vanya duruxdu. Barmaliyi görüb qorxdu. Odur, gəzir Afrikanı, səsi tutub dörd bir yanı.
1: Qan içənəm, zalımam, quldur Barmaliyəm mən, açdım gərək yiyəm mən. İstəmirəm nə marmelad, nə şokolad, verin mənə lap balaca, bap balaca uşaqları.
0: Dəhşətli gözlərindən o çıxır, dəhşətli dişlərini bərk sıxır, dəhşətli tonqal qurub yandırır, dəhşətli sözlər deyib anqırır.
2: Karabas, Karabas, qulaq as, gördün yemək nə demək?
0: Uşaqlar qan yaş tökür, ağlayır hönkür öngür, Barmaliyə yalvarırlar.
3: Can Barmali, rəhmet bizə, and veririk canına. Bırax gedək evimizə, anamızın yanına. Bir də qaçmarıq anamızın yanına. Afrikaya, Afrikaya biz gəlmərik heç zaman.
4: Sevimli adam yiyən, dəymə, dəymə sən bizə. Verək konfet, çay, qoğal, bırax gedək evimizə.
0: Adam yiyən güldü çox, dedi.
2: Yox!

0: Birdən Tanya dedi:
1: Vanya, bir bax göyə, təyyarə

0: Əziz doktor Aybalit gördü Tanya Vanyanı. Elə bil ki, verdilər ona bütün dünyanı. Qucaqladı Tanyanı, qucaqladı Vanyanı. O güldü Barmaleyə bu sözü deyə.
1: Hey əzizim Barmaley, canım, gözüm Barmaley, uşaqları aç bırax, sevinə ki, şadlıq bırax.
0: Zalim tutdu Aybaliti, o da attı Aybaliti. Aybalit çox çığırdı, səsi güclü çıxırdı.
1: Aman, yandım, vay yandım, ay yandım.
0: Bizim yazıq uşaqlar gör nə günə düşüblər. Palma altında onlar qorxudan büzüşüblər. Barmaleyə baxa-baxa göz yaşları axa-axa qalıblar.

0: Odur Nilin dalından qarilla gəlir, qarilla gəlir, timsahı da gətirir. Əziz doktor Aybalit sevinir daha, deyir timsaha.
1: Zəhmət olmasa, tutun barmaleyi, udun barmaleyi. Qoy ac göz barmaley balaca uşaqlara dəyə bilməsin. Balaca uşaqları yiyə bilməsin.
0: Timsah birdən geri döndü, gülümsündü, ayağını yerə döydü, top belədi. Barmaleyi o zalimi milçək kimi hop belədi.

0: gördülər, oynayıb gülüşdülər. Tonqalın ətrafında çox atılıb düşdülər.
1: Bizi sən xilas etdin ölümdən.
2: Dərdimizi bildinsən, nə yaxşı ki gəldinsən. Aa, əziz mehriban timsah.

0: Timsahın qarnı dardı, çox pis havası vardı. Timsahın qarnında hey zarıyırdı Barmalik.
1: İncitmərəm heç kəsi. Uşaqları sevərəm. Lap kəsildi nəfəsim. Öldürməyin, amandır. Burada halım yamandır. Heç kəsi incitmərəm. Heç kəsə zülm etmərəm.
0: Barmalik'in halına dözməyib daha yalvardılar uşaqlar böyük timsaha. Pislikdən əl çəkirsə, göz yaşları tökürsə, təqidirsə hər şeyi, bağışla Barmalik'i.
2: Xahiş edirik ki, sən onu bizə verəsən. Gedək Leningrada, aparaq biz onu da.
0: Timsah dartdı qaşını, tez tərpətdi başını. Yekə ağzı açıldı. Çıxdı oradan Barmalik. Şən, mehriban Barmalik.
1: Ay can. Leningrad, şadam şad.
0: Rəqs eləyir Barmalik. Barmalik.
1: Zalimliyi attım ey, attım ey. Bişirərəm mən hər şey, mən hər şey. Uşaqlar da yer hey, yer hey. Bazar bazar gəzərəm, gəzərəm mən haylaram, pul almaram, almaram. Şirin qoğal paylaram, gətirib şəkər körək, deyərəm yiyin görək. Vaniyə üçün, taniyə üçün məndə olar qoğallar. Nanə cövhərli, ballı şəkərli, dadlı ləzzətli. Gəlin, alın, razı qalın. Bir qatik də verməyin, çünki bilin Barmalik, lap balaca uşaqları çox sevir. Sevir. Bax, balaca uşaqları çox sevir.
3: Radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1968-ci ildə lentə alınıb.
4: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
3: Danışır Bakı. Saat 21'di.
5: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kamal Zeynalzadədir. Bugün Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı keçirilib. Prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Dövlətimizin başçısı bildirib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması və Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıtması xalqın tələbi idi. Prezident İlham Əliyev çıxışı zamanı deyib ki, siyasətdə emosiyalara yer yoxdur. Emosiyalara biz qapılsaydıq, bugün yəqin ki, 3-cü Zəfər Tağı İrəvanın mərkəzində ucaldılardı.
6: 2-ci Qarabağ müharibəsində biz lazımı vaxtda dayandıq və 2023-cü ildə lazımı vaxtda, sentyabr ayında dayandıq. Halbuki müxtəlif variantlar var idi. Amma uzaqgörənlik, strateji, düşüncə və xalqımızın əsas maraqlarının nəzərə alınması faktorları bax bu siyasəti diktə edir. Siyasətdə emosiyalara yer yoxdur. Emosiyalara biz qapılsaydıq, bugün yəqin ki, 3-cü Zəfər Tağı İrəvanın mərkəzində ucaldılar.
5: Dövlət başçısı İlham Əliyevin sosial media hesablarında Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında iştirakına dair video çarx paylaşılıb. Azərbaycan yalnız son bir addımı, Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə bağlı dəyişikliklərin edilməsini gözləyir və bundan sonra yekun üsul sazişi reallığa çevriləcək. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Bakıda keçirilən SAMSA 2026 regional forumunda bildirib. Onun sözlərinə görə Cənubi Qafqazda sülh və təhlükəsizlik bərqərar olub, lakin onların dayanıqlılığını təmin etmək vacibdir. Azərbaycan Ermənistan hökumətini öz cəmiyyətinin sülhə hazırlanması istiqamətində fəal şəkildə işləməyə çağırır. Avropa İttifaqı Şurasının

Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə işçi qrupunun nümayəndə heyəti bugün Qarabağa səfər edib. Qonaqlar əvvəlcə Şuşa şəhərinə gəliblər. Aşağı Gövhərağa və yuxarı Gövhərağa məscidlərində olan nümayəndə heyətinə şəhərin tarixi, işğal dövründəki vəziyyəti və azadlıqdan sonra həyata keçirilən bərpa quruculuq işləri barədə məlumat verilib. Şuşanın mərkəzi meydanında Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natəvan, Bülbül və Üzeyir Hacıbəylinin güllələnmiş heykəllərinə baxdıqdan sonra qonaqlar şəhərdə ilk yaşayış kompleksi və qala divarları ilə də tanış olub, Qazancı kilsəsinə baş çəkiblər. Səfər çərçivəsində Xankəndi şəhərinə gələn Avropa İttifaqı Şurasının Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə işçi qrupunun üzvləri Qarabağ Universitetini ziyarət ediblər. Qonaqlar təhsil ocağının fəaliyyəti, şəhərdə apardan tikinti quruculuq işləri, məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarında yenidən məskunlaşması barədə məlumatlandırılıblar. Nümayəndə heyəti Zəfər Parkına da baş çəkib. Daha sonra Ağdam rayonuna gedən qonaqlar Sarıcalı kəndi ərazisində mina təmizləmə prosesini izləyiblər. Xarici nümayəndələrə Ermənistan tərəfindən ərazilərin minalardan çirkləndirilməsi, bu istiqamətdə aparılan təmizləmə işləri barədə məlumat verilib. Sonra Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynovdan görüş keçirilib. Görüşdə azad edilən ərazilərdə kütləvi məzarlıqların aşkar olunması, əsir və itkin düşmüş soydaşlarımızın taleyinin araşdırılması istiqamətində görülən tədbirlər barədə də məlumat verilib. Şuşada Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan müdafiə nazirlərinin 13-cü üç tərəfli görüşü keçirilib. Görüşdə müdafiə sahəsində əlaqələrin mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Müdafiə naziri Zakir Həsənov bildirib ki, Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan arasında formalaşan üç tərəfli əməkdaşlıq artıq uğurlu regional tərəfdaşlıq nümunəsidir. Qeyd edib ki, dövlət başçılarının siyasi iradə

Qarabağ Universitetində tələbələr və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşayan influencerlərlə görüşü də keçirilib. Görüş zamanı tələbə və influencerlər tərəfindən bir sıra yeni təşəbbüs və təkliflər səsləndirilib, onların reallaşdırılması imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Son dövrlərdə ölkə hüdudlarından kənarda fəaliyyət göstərən mütəşəkkil kiber cinayətkar şəbəkələr tərəfindən süni intellekt texnologiyalarının imkanlarından faydalanmaqla yeni və təkmilləşdirilmiş kiber hücumların davam etdiyi müşahidə olunur. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti süni intellekt vasitəsilə həyata keçirilən kiber dələduzluq halları ilə bağlı növbəti dəfə xəbərdarlıq edib. Rəqəmsal mühitdə son dərəcə diqqətli və ayıq-sayıq olmağın vacibliyi ön plana çəkilərək, vətəndaşlardan şübhəli müraciət, tələb və ya mesajla qarşılaşdıqda dərhal hüquq mühafizə orqanlarına məlumat vermələri xahiş olunur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə xəbərdarlıq edib. Bəzi ərazilərdə lokal su basma, dağ çaylarında isə qısa müddətli sel və daşqın ehtimalı nəzərə alınaraq əhaliyə təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq tövsiyə edilib. Nazirlik həmçinin güclü külək zamanı ağacların, elektrik dirəklərinin və reklam lövhələrinin altında dayanmamağa çağırıb. Dağ çaylarında isə qısa müddətli sel və daşqın ehtimalı nəzərə alınaraq əhaliyə təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq tövsiyə edilib. Nazirlik həmçinin güclü külək zamanı ağacların, elektrik dirəklərinin və reklam lövhələrinin altında dayanmamağa çağırıb. Təhlükə zamanı xilas edicilərin tövsiyələrinə əməl etmək və 112 qaynar xəttinə müraciət etmək tövsiyə olunur. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisinin bəzi yerlərində arabir leysan xarakterli yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 13-15, gündüz 15-17, Aran rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20, dağlıq ərazilərdə isə gecə 2-5, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kamaliyə Zeynalzadə idi.

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
4: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə. O da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alış-verişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən

0: Ulu Yurdun Nəfəsi 105 FM.
1: Unudulmayanlar. Etaye Əliyeva.
2: Əmşəlik, ömürlü yaşılacaq sənin gözlərin. Nəyin var sataram, hırtlayacağım, borca girərəm, dilənçilik eləyərəm, aləmə ataram, o profesör fiyonurum ayaqlarının altına. Qoymaram səni belə qalasan, bala.
3: Həyatını sənə təsir eləyən, Türkmənistanda doğulub adını Azərbaycanın teatr və kino salnaməsinə yazdıran əməkdar artist Ətayə Əliyevanın sənət və ömür yolundan maraqlı məqamları təqdim edirik sizə, əziz dinləyicilər. Ətayə Əliyeva 1918-ci ilin 2 mayında Aşqabadda sənətkar ailəsində dünyaya gəlib. Səhnə fəaliyyətinə məktəb illərində həvəskar kimi başlayıb. Bakı Teatr Texnikumunda təhsil alıb. 1934-cü ildə texnikumun birinci kurs tələbəsi olan Ətayə Əliyeva Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrına dəvət edilib. 1936-cı ildən İrəvandakı Azərbaycan Teatrında çalışıb. 1948-49-cu illərin teatr mövsümündə Gəncə Dram Teatrına dəvət edilib. 1956-cı ildə yenidən Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrına qayıdan Ətayə Əliyeva klassik və müasir Azərbaycan dramaturqlarının, eləcə də xarici yazıçıların əsərlərinin tamaşalarında bir-birindən maraqlı obrazlar yaradıb.
2: Ah, bir yorum! Utan! Ah, bir özünə yazığın gəlsin! O sözləri ki, o kişiyə dedin, necə utanmadım! Ah, necə olsa Seyyiddi qohumdu yazıqdı, bizdən başqa kimi var bu şəhərdə?
3: Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının istehsal elədiyi Onu Bağışlamaq Olarmı? Bizim Küçə, Dağlarda Döyüş, Telefonçu Qız, Uşaqlığın Son Gecəsi və bir çox başqa filmlərin və televiziya tamaşalarının uğrunda Ətayə xanımın da əməyi olub.
4: Var, Sevqon Çeşidir.
5: Yoldaşım, qızlar yuxuludur, nədir?
4: Cəmilə, onu əvəz elə. Yaxın gəl görüm, sənə nə olub?
6: Bilmirəm.
4: Bəlkə xəstələnmişsən?
6: Bilmirəm.
4: Qəribə qızsan,
3: get.
6: Hara?
4: Evə.
3: Ətayə Əliyeva fantastik yaddaş sahibi olub. Aktrisa oynadığı bütün rolları əzbər bilirdi. 1997-ci ildə Ətayə Əliyevanın vəfatından 2 il sonra onun xatirə kitabı iş olub.

0: tarixçəsi də yer alıb.
1: Ətayə Əliyevanın 3 övladı var. Ramiz Həsənoğlu, Rauf Süleyman və Tamilla. Ramiz müəllim deyir ki, Ətayə xanım sənətinə çox bağlıydı və qastrol səfərlərinə, eləcə də teatra gedəndə övladlarını da özü ilə aparırdı.
2: Sağdır. Sara. Sağdır.
3: Kim?
2: Balam. Əsgərlər onu apardılar. Bizim əsgərlər.
1: Ətayə Əliyeva daha çox ana obrazlarının ifaçısı kimi sevilib. Onun idealı aktrisa Mərziyə Davudova idi. Ətayə xanımın səsi əvəz olunmaz, təkrarsız idi. Rejissorlar onu istər teatrlarda, istər filmlərdə, istərsə də televiziyada ana roluna dəvət edirdilər. Onu bağışlamaq olarmı filmi onun ilk filmi idi. Rejissor Rıza Təhmasibin 1959-cu ildə ekranlaşdırdığı filmdə Ətayə xanım Leytinant Qarayeva və Sara xala obrazlarını canlandırıb.
2: O gün primus zərbələ sizləni qarşıra bilməmişdim. Elə sözücə faxramanı almışdım ki, bir də mağazanın pəncərəsindən baxan görəm o. Ay kişi dayan, kişi eşitmədim. Bək, başıma deyil, qızışıcam uşaqda yadımdan çıxın.
1: Uzun müddət ailəsindən uzaq qalan Ətayə xanım 1992-ci ildə ailəsinin izinə düşür və xəstə olmasına baxmayaraq onları görmək üçün yanlarına gedir. Onlar 50 ildən çoxdur ki, görüşməmişdilər. Ətayə Əliyeva 1995-ci ilin 6 aprelində 74 yaşında haqq dünyasına qovuşub. Unudulmaz sənətkara tanrı.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləğ

0: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Alaf, yem, ot, alaçıq, çadır, mənzil, alaşa, yabı, albalı, gilənar, albalılıq, gilənarlıq, albuxara, gavalı, alver, alışveriş, alqı-satqı, alqış, əhsən, afərin, mərhəba, alqışlama, təbrikləmə, tərifləmə, bəyənmə, alqış, əhsən, afərin, mərhəba, alqışlamaq, təbrikləmək, tərifləmək, bəyənmək, alqı-satqı, alver, aldadıcı, hiyləgər, kələkbaz, aldadıcılıq, hiyləgərlik, kələkbazlıq, yalançılıq, aldanma, yanılma, aldanma, uyma, aldanmaq, yanılmaq, aldanmaq, uymaq, aldatma, tovlama, aldatmaq, tovlatmaq, aləm, kainat, dünya, cahan, aləm, xalq, cəmaat, el. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Gündəlik alış-verişlərini Birbank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki Birbank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm birdəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
3: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
4: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000-3W.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavat da başa düşsün, bisavat da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 23 oktyabr 1918-ci il. 20-ci nömrə. Azərbaycanda. Qarabağdan xəbər verirlər ki, bir dəstə Daşnaqsadan firqəsinə mənsub ermənilərin

ona tabi olmağa hazırdırlar. Sözün qısası, həyat öz adi halına düşüb. Zəhmətkeş kənd əhalisi öz məşğuliyyətinə başlamaqdadır. Bakı xəbərləri. Bakı sakini Əli Ağa Məhəmmədəli oğlu, Xəfiyyə Polisiyyəsi müdiri Quliyevə məlum etmişdir ki, bu il mart hadisatı zamanında 10 nəfər erməni saldatı onun Çadrovu caddəsindəki 145 nömrəli evinə gəlib, orada olan kişiləri öldürüb, arvadları isə həbs etmək istədikdə, iki nəfər rus saldatı içəri girib, bunlara mane olmuşdur. Sonra ermənilər ancaq qarətlə kifayətlənib, 22 min manata dək qiymətli əşya və 7 min manat nəqd pul aparmışlar. Üç gün bundan əvvəl Əli Ağa küçə ilə keçərkən həman dəstənin başçısını, Sergey Avanyasovu görmüşdür. Əli Ağanın şikayətinə görə adı çəkilən Avanyasov xəfiyyə polisi müdiri tərəfindən həbs edilib və iş məhəllə müstəndiqinə verilmişdir. Qaçqınlar. Oktyabrın 25-də Petrovskdan Bakıya Moskva paraxodu ilə 1600 nəfərə kimi qaçqın gəlmişdir. Bakıya gələnlərin rəvayətinə görə Petrovskdakı qaçqınların halı çox acınacaqlıdır. Bunların miqdarı 22 mini keçmiş olub, bir çoxu açıq havada yerləşmişdir. Bir çoxu da ətrafdakı kəndlərə, obalara getmişlərdir.

0: xanımlarımızın iş bu konfransda hazır bulunmaları xüsusilə arzu edilir. Şəhid övladlarına iyanə. Ağdaş Bazar Məscidindən Abdulxalıq Əfəndi vasitəsilə 2225 rublə, Zaqatalladan Nurulla Əfəndi mərifəti ilə 3287 rublə 20 qəpik toplanıb, cəmən 5512 rublə 20 qəpik Qafqaziya müftisinə göndərilmiş və həmin şəxs tərəfindən ordunun siyasi şöbə müdiriyyətinə təslim edilmişdir.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920
2: Danışır Bakı
3: Ötən illər nəğmələrdir.
2: Danışır Bakı
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000-3w.kaspak.az
2: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əm tənişanıdır.
3: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000-3w.kaspak.az
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Sarı Aşık. 17. əsrdə yaşayan Sarı Aşık adını tarixə bayatı ustası kimi yazmışdı. Abdullah, Abdüləli, Sarıca Nəbi qərib adları ilə çağırılsa da, ilahi sevgisi, bənzərsiz yaradıcılığı ilə Sarı Aşık kimi şöhrət tapmışdı. Qarabağ mahalının Laçın torpağında, Güləbird kəndində yaşayan ustad, aşığam Güləbirdə, şeyh qonub Güləbirdə, bir quş olub uçaydım, düşeydim Güləbirdə deyərək, əsrlərin o üzündən yerinə nişan verir. Bayatı ustadı kimi şöhrət tapan Sarı Aşığın həyatı aşıq və yaxşı dastanında əbədiləşmişdi. Mən aşıq, o yar mənim, qəm bağrım o yar mənim, Məkkəmdir, Mədinəmdir, Kəbəmdir o yar mənim. Sarı aşığın zəngin irsi Azərbaycan aşıq sənətinin incilərindən sayılır. Aşığın baxdı yarım, neynəsin baxdı yarım, Üzündə göz izi var, sənə kim baxdı yarım?

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sağ nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: gözü keçdi gedər, eşkin şərabını içdiyim qədər çox sevirəm.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir dalğada.

0: Məşimi məzar etdi şahların şahı. Şükür, üzünü gördüm, çəkmərəm ahı. Sən bağışda məndə olan günahı. Qalxa bilməm yar ayağa, xoş gəldin. Mənsum və Diləfruz dastanımdan bir parçanı dinləyəcəksiniz. Söyləyir Aşıq Kamandar.
1: Uca dağ başında necə qar olmaq? Hər yetəndə namus qeyrət har olmaz. Ayman gün ona bərabər olmaz, gözəllikdə bir məxsubu görəsən. Qoca, bəs indi fikrin nədir? Axır sözümü də görəm. Nə fikirdəsən, məndən nə istəyirsən?

dağda ayoğlu. Qəmli günün, pis günün bir xoş günü də var. Dayan, atan indi atır, yaxın vaxtda sevgilini gətirib gəlməlidir. Həmən günü ki, carçılar xəbər gətirdi, müjdə xəbəri ki, bəli, Xoca Əziz gəlir 80 min qoşunla biləfirini gətirib gəlir. Bəs məsuma kim xəbər versin? Aqsaqqal, qarasaqqal yığılıb belə məsləhət elədilər ki, birdən-birə məsuma bu xəbəri vermək olmaz. Sevinç onun qəlbinə, ürəyinə başqa cür təsir edə bilər. Yenə onu həvalə eləyək öz süd nənəsinə, süd nənəsi gedib məsuma bildirsin. Qarı nənə özünü yetirir məsumun hüzurunə bir qədər şirin dilə tutub, arzu eləyək hamının evindən. Nurani səhət qoca yaşlı qarlar əsli olmasın, elə dövlət var, bərəkət hamısı onun başında. Ay oğul, sənin rəngi ruhun niyə belədir? Axı sən atan hansı gündən evdə evimizdən çıxıb, sən bilirsən nə iş üçün gedib? Yaxından da inşallah sevgilini gətirib gəlməkdədir. Nə bilmək olar, bəs elə bu saat carçılar xəbər gətirdi, müjdə xəbər gəldi. Olsun ki, elə bax, bu gün kənardan eşitdik, yaman səs səmir var idi, yaman hay-haray idi. Deyəsən, bir dəstə atdı göründü, dedilər, bəlkə gələn Xoca Əziz ola. Yavaş-yavaş, oydu ki, məsum burada qarı nənəsindən bir neçə şeir bən söylədi, oxudu nənəsinin qəlbini, könlünü aldı, bu tərəfdən dərya eləşkər özünü Yaman şəhərinin ətrafına yetirdi. Əmr olundu. Qoşun şəlgə elədi, çadır-çadırdan, tənəf-tənəfdən keçdi. Bir dəstə təşkil elədilər, deməli, dilək hüzbərinin kəcavəsini təmtaraqla, çalqıçı ilə gözəl gətirib çıxartdı toy qapısına. Yəni, Xoca Əzizin qapısına. Qəsir qapısına gələndə, neysə, dilək hüzbəri özünü çox o qədər də yaxşı hiss eləmirdi. Onların vilayətində adət belə idi ki, gərək gəlin bəy qapısına yaxınlaşan vaxtı, bir neçə at mənzili qalan vaxtı, bəy səməndi suvarı, yəni atın belində gəlini təşvaz edildi. Ona görə bunlardan bir sədə soraq olmadı, qəlbində nə isə bunun bir ağrı hiss edildi ki, bəs fəsum mənim bu gəlməyimi niyə qarşılamadı? Burada da onu məlumat verim ki, sizə məsumun bacısı Əsfər xanım gəlmişdi, qarşı-qarşıya bir qədər söz söhbət danışıb, çalıb oxudular və Dilekriz xanımın köllünün qəlbini aldı ki, hər şey öz qaydasındadır. Artıq indi Dilekrizi gətirən dəstə gəlib qasırın qapısına çatdı. Yenə məsum görünmür. Dilekrizi kəcavədən içirdilər. Qapı tay və tay Dilekrizin üzünə açıldı. Ayağının birini əslanadan içəri qoydu. İkincisi arxada qaldı. Ayağı gəlmədi ki, içəri geçsin. Gördü məsum. Yatağında rəngi ruhu o qədər solğundur ki, heç həyatdan xəbəri yoxdur bu adam. Məsum, Dilekrizin gəldiyini hiss elədi, elə bil ki, qollarına qüvvət, elə bil ki, bədəninə qan gəldi, beyninə ağıl, zəka, xuş gəldi. O qədər şadlandı, o qədər sevindi ki, əl attı sağ tərəfində həmişə saxladığı telli cürəsini aldı sinəsinə öz yatağında, görə sevgilisi necə qarşıdır. Mühman ki, dörülsən, sahib fənasan, qədəm basıb yar

0: sonra hər iki cavan ayağa qalxdı. Bu qəribə qəm səhnəsi çevrildi, oldu yenə əvvəlki kimi gülür, sevin səhnəsi. El adəti ilə gəldi bir molla, bir qazı. Bütün məclis oldu onlardan irazı. Kar xeyr mübarək dua verdilər, murada çatdılar, dövran sürdülər. Sevənlər düşdülər dildə dəstana, hər bir burada söhbətimiz çatdı tamama.
1: Mənsum və Dilaxruz Zassanından bir parçanı dinlədiniz. Söylədi Aşıq Kamandar.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

cazı dinleyin. Bugün size elə bir musiqiçidən söhbət açacağım ki, onun yaradıcılığında cazın azadlığı ilə klasik musiqinin intizamını bir arada görürük. Sənətçi piyanın arxasında əyləşəndə oktavalar onun üçün bütöv bir orkestra çevrilir. Məşhur Amerikalı caz piyanoçu, bəstəkar və dirijor Billy Childs-dan söhbət gedəcək bugün. Belə deyirlər ki, cazın gələcəyinin necə səslənəcəyini eşitmək istəyirsinizsə, Billy Childs-ın piyanoda yaratdığı dünyaya qulaq asın. Orada keçmiş də var, bugün də, sabah da. Gözəl deyilib. Dostlar, proqramımızı onun Grammy mükafatına layiq görülmüş Into the Light kompozisiyası ilə başlayırıq.

Jill Los Angeles'da dünyaya gəlib. Uşaqlıqdan fortepiano dərsləri alan sənətçinin sonradan caz musiqisinə bağlanmağına baxmayaraq, klassik musiqinin də onun yaradıcılığında xüsusi yeri olduğunu şahid oluruq. O, Cənubi Carolina Universitetini bitirir. İlk debütü 1977-ci il J.J. Jones'la olur. Onların Ziyakahoma konsert adı altında Yaponiyada turları olur. 1978-84-cü illər Billy Childs məşhur trombet ifaçısı Fred Hubbard'ın qrupunda ifa edir. Öz dediyinə görə onun yaradıcılığında Herbie Hancock, Kid Emerson, Chicago kimi musiqiçilərin böyük təsiri olub. Belə bir möhtəşəm sənətkarlardan ilhamlanan Billy Childs elə buna görə də dövrümüzün ən tanınmış caz musiqiçilərindən birinə çevrildi. Gəlin onun ifasında daha gözəl bir kompozisiya dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Dory.

Bill Charles'ın bəstəkar kimi yetişməsində özünün dediyi kimi Paul Hindemith, Igor Stravinsky'nin musiqilərinin böyük rol olub. Bill Charles ilk Take For Example solo albomunu 1988-ci il yazır. Tənqidçilər tərəfindən yüksək qiymətləndirilən bu albomdan sonra Bill Charles ard-ardınca Twilight Is Upon Us, His April Touch, Portrait of a Play albomlarını yazır. Çikari 1995-ci il ona özünün Strange Records labeli ilə işbirliyi təklif edir. Bill Charles burada özünün növbəti I Am Known Rivers albomunu yazdırır. Elə bu albumdan eyni adlı kompozisiyanı sizə təqdim edirəm. I Am Known Rivers.

Shorter kimi bir nəhəngin Billy Childs'ın bəstəkarlıq istedadını şəxsən qəbul etməsi Childs'ın caz dünyasındakı çəkisini göstərən ən gözəl nümunələrdən biridir.

2005. yıl grup ilk Just Chambers Music Volume 1 albümünü yazır ve 3 nominasiya üzere Grammy mükafatına namizəd olur. Bu çox böyük uğur idi. Beləliklə ən yaxşı instrumental kompozisiyaya görə Into the Light əsəri Grammy mükafatını alır. Billy Childs sonradan What Are You Doing The Rest Of Your Life, 2011. yıl The Path Among the Trees, 2015. ildə isə New York Tendabur əsərinin aranjmanına görə Grammy mükafatına layiq görülür. İstərdim elə bu kompozisiyanı sizə təqdim edim.

Əziz dostlar, bugünə hazırladığımız caz verilişimiz də belə sona yetdi. Verilişin müəllif aparıcısı mən Təranə Mahmudova, rejissor Oktay Hüseynovdur. Sağ olun, gələn cazda görüşmək ümidi ilə.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.